сезімдердің серігін іздегенде сұрағайсың тағдырдан. Қарағым ай, оттай болып кейіп барамын ай.

сағынышым шекер ау, біз аңсаған бақыт қайда екен? Өткен түндер бекер ау, оралмайды екен ау, қиялы мен сені тербетем.

колледжі сіздерді еңбек нарығында ең сұранысқа ие мамандықтарда білім алуға шақырады. Архитектура, құрылыс, дизайн, бағдарламалау, менеджмент, бағалау, газбен жабдықтау, азаматтық ғимараттарды жобалау, қалпына келтіру және қайта құру, актерлық және вокалдық өнер. Сынды мамандықтарда мемлекеттік гранттар бар. Колледжден кейін бірден Каспий университетінің 3-ші курсына түсіп, 5 жылда 2 диплом алу мүмкіндігіне ие боласыз. Біздің мекенжайымыз Абай көшесі 10. Алматы құрылыс және менеджмент колледжі сапалы білім алуда сіздің жарқын болашағыңыздың кепілі.

0: Дәл қазір Energy FM-де көңілді таңғы шоу уақыты. Соңғы жаңалықтар, қауесет әңгімелер мен тамаша әуендер. Energy Live.
1: Біз бар ғой, тез басталып кетеді жаман ғой бірінші бөлімнен.
2: Сіздер нені келіп аласыздар?
1: Біз бар ғой,
2: алдын ала
1: тамағымызды шайқап үлгермейміз ғой сумен. Кемпірлер ұқсап.
2: Тісімізді салып па?
1: Сол айдам, тісімізді салып, кішкен протезімізді дайындап.
2: Ана судың ішіндегі протезіңді ал, сал.
1: Сал. Жоқ, мен салып үлгердім, сен салып үлгердің ба? Соны уайымдап тұр мен.
2: Әкел, әкел.
1: Мен тамағым шайқап үлгермедім ғой, тамағым шайқап айын тоқтатыңдар.
2: Құрметті тыңдармандар, барлықтарыңызға жалынды сәлем. Сіздердің алдыларыңызда екі қыз майка киген, екеуі де бүгін байқадым ба, екеумізде
1: майка мен.
2: Сен майкыңнан айналайын жаным.
1: Кеудемді қысып тұр бірақ та.
2: Иә. Әдеттегідей ішінде әдемі іш киім.
1: Шілдер, шілдер.
2: Шілдер, шілдер. Жасыл.
1: Хаки түсті.
2: Хаки, жаным сол.
1: Жаздық қауыстырдық енді.
2: Бүйтіп ашып жүрш.
1: Қыстық бөлек.
2: Ашып жүрш.
1: Жаздық бөлек деген деп білесіздер ма?
2: Көрсеші. Әдемі, әдемі. Қайдан алып едің бұл?
1: Әрең жағып тұрады. Бүгін Түркия еліне барған кезде Виктория Секреттан алғам.
2: Әдемі.
1: Поролонсыз өте сирек кездеседі ғой.
2: Иә.
1: Соны тапқаным осы. Айтпақшы,
2: ана бұршақтар көрінетін дей ма?
1: Иә. Сол бәле ғой. Сен агент провокаторға бардың ба?
2: Бардым.
1: Иә?
2: Наручник көрдім Диана.
1: Иә, бірақ күнделікті кигенге өте сирек екен заттар. Байқадың ғой, иә?
2: Барлығы тек қана
1: ролевые игрыға арналған.
2: Ыстық түнге ғана арналған. Иә.
1: Ол жерде ойнау үшін ғана.
2: Халатты көрдім. Халат 835 мың теңгелік бір халат көрдім.
1: А, солай ма?
2: Және көзіме түскені ол наручники.
1: Қандай екен? Мен купальниктарын көрдім, бірақ бір іліп алар купальник болған жоқ ішінде.
2: Наручник күшті енді, әдемі. Ана жерде алтын түсті, және де күміс түсті екі наручник бар екен. Соны бүйтіп қолыңды ұстап алып, білесең, адам қозғала алмайды.
1: Қозғала алмайды.
2: Білгенің жасайсың, ол наручникпен отырады.
1: Қыздар қой, кинода көрсетіп еді ғой. Солай ойнаймын деп, наручник кигізетті, сау бол деп, бүкіл киім кешек алып, ананың ақшасын алып қашып кететін соң жігіттер байқаңыздар. Кеше бір ят жағдайлы рилс көрдім, құрмым жіберіпті.
2: Не дейді?
1: Қазақтың жігіті таксиге отырып, аузына келгенін сөйлеп, сол түнгі мейрамханаға барған клуб па, ұқпадым мен қай жерге екенін, әйтеуір бір жерден шықты. А, түнгі клуб атақты бізде Алматыда, Сәтбаев көшесіндегі, Назарбаев көшесі қиылысындағы. Сол жерге барып, содан шыққан, ана таксиде камера бар ғой. Сол таксист соны салып жіберіпті, рилс қылдырып. Орыс таксист. Сүмбе дейді ғой.
2: Орыстарда үнемі камера болады ғой.
1: Қатырады ғой.
2: Біз ғой жүреміз, Аллаға сеніп.
1: Сол керек саған дейді ғой, ана орыс жігіт басында. Иә, иә, дұрыс, сенікі дұрыс деп ақылды екен. Сен анау шыққаннан кейін сол керек саған, чорт дейді ғой.
2: Не депті сонда?
1: Сонда мынау қазақтың қыздарын басынан аяғына дейін боғауыз сөзбен айтып отыр.
2: Өзі қазақ жігіт.
1: Өзі қазақ жігіт. Не үшін дейсің ғой? 43 мың теңгесін шотын жауап берген үшін. Олар чайкалар, олар бұзық қыздар, олар сондай. Себебі қыз, екі қыз, наумен бірге барғысы келмеген, кетіп қалған. Алды да, чисто кинули ғой, красотки дедім ғой, красотки.
2: Енді кинули болғанда бұлай ғой, Диана, ол ойлаған қасшетін жабам. Сосын,
1: екі қызбен кетем деп ойлаған ғой.
2: Кетеміз деп ойлаған ғой.
1: 43 мың теңгеге бәрі жазып жатыр ғой, мәм, мына жігітті табу керек, неге бетін жауып қойдың сен? Көрсету керек еді ғой деп, сонда такси айтады, мен айтты енді, мен салуға салдым, бірақ бетін жабу керек. Бірақ дегенмен де өте ұят ұсақталып кеткен жағдай бұл. Еш шөтін төлемей қой, соңғы ақшаң болса. Соңғы ақшамен шөтін төледің.
2: Немесе сен сұрасаш, қыздар менімен барасыңдар ма?
1: Соны айтамын.
2: Қалай, жоспарда бар ма? Жоқ десе, бұл шоттарын төлемей ақ қой.
1: Олар мені лақтырып кетті деп жылап отыр ғой. Басынан аяғына дейін жаман сөздер айтып, енді өзі ішімдікке тойып алған жігіт екен, көрініп тұр. Бірақ байқұстың болғаны болмады. Қыздар
2: 43 мың теңге екі қызбен қайтам деп ойлаған ғой. Сейчас. Секунда, сейчас.
1: Тура солай болды.
2: О, майкасын жыртып жіберші. Анёка, шілдер. Жыртып жіберіп, терезені ұшырып жіберді. Қамшысы бар ма екен ұрғанда от шығатын.
1: Құдай.
2: Сәкеша. Барлықтарыңызға жалынды сәлем. Құрметтің дармандар, бүгін жұма.
1: Ура!
2: Ура!
1: Аптаның соңғы жұмыс күні.
2: Деп аламыз.
1: Ура, наконец-то. Бірақ ауа райы тамаша, Құдайға шүкір. Суға түсетін мүмкіндік болатын шығар осы демалыс күндері.
2: Иә, суға түсеміз, күнге күйеміз. Құдай қаласа, дүйсенбі күні қап-қара болып келеміз.
1: Құдай қаласа. Барсақ. Біз Анель екемізден бәрін күтуге болады. Барамыз, бармай қалдым.
2: Кеше мен күні бойы үйде ұйықтадым ғой.
1: Иә?
2: Әрең дегенде эфир жүргіздім. Ұйқым кеп, үйге қайттым. Түскі ас үстінде деп жаттым да кешкі сағат.
1: Алдың күні мен сүйттім ғой.
2: Кешкі сағат 6-да бірақ оянғасың ғой.
1: Тура менде де 6-да ояндым ғой.
2: Сөйтіп жүрдім, сосын қайтадан ұйықтадым.
1: Кайф қой, бүгін көзің жанары деген жанып тұр ғой. Себебі ұйқың қанды.
2: Дәл солай. Алмас мырза, жаным, сол Құдай бере салған біздің тыңдарман. Жалынды сәлем, қыздар, Анель және Диана. Күндеріңіз сәтті өтсін. Қайырлы таң, қазақ елі. Жұма қабыл болсын. Күндеріңіз сәтті ыстық өтсін, алдағы демалыс күндеріңіз ойдағыдай өтсін, дейді Алмас мырза.
1: Әумин, рахмет, Алмазик.
2: Алмас бізбен бірге кайфуша болатын болды. Балқашқа барып келді демалыс күндері. Енді демалыс...
1: Отбасын алды ғой ол?
2: Отбасы жоқ.
1: Басы бос. Ой, өзі би, өзі қожа, өзі біледі.
2: Жасы 37-де.
1: Красавчик, Алмас.
2: Жағажайда негізі қызбен танысу өте жақсы өткен, сен оның денесін бірден көресің. Қандай екен. Таңдап танысасың.
1: Сол ғой. Жігіттер осы қандай критерийлерге қарап қыздар таңдайсыңдар? Соны бүгін осындай тақырып алайықшы. Шынымен де жігіттер бетке, денеге қарай ма, әлде оларға жаңағы күшті тамақ пісіріп беретін, ас түсіне түсетін, туған туысқандарын аузына қарап отыратын қыз керек па? Олар соны байқайтын шығар жүріп жүрген кезде. Жүре бастайды ғой. Сол кезде ойлайды, мынау маған тамақ алып шыға ма екен далаға, көлігіме? Мынау менің ас түсіме түсе ме екен? Қандай критерияға қарап қыз таңдайсыз сіз, Алмас?
2: Немесе жігіттер?
1: Жігіттер.
2: Ой, қыздар.
1: Қыздар.
2: Қандай критерияға жүгінесіздер? Ер азаматтың да ода. Мысалы, қазір басы бос немесе ажырасқан қыздар бар ғой. Енді мен осындай, мен ешқашан жүрмеспін, тұрмаспын деген бар шығар. Бір талаптар. Маған осындай ер азамат керек.
1: Сол ғой.
2: Алмас, қандай критериймен таңдаймыз қыздарды?
1: Айтыңыздар.
2: Ертең бұйырса, Балқашта. Сен қандай критериймен таңдайсың, Диана?
1: Жігітті ма? Білмеймін. Ең бастысы жадный болмаса болды. Ол бірден білінеді. Жадный емес.
2: Қалай білінеді ол?
1: Білінеді бірден. Бірден іс-әрекетіне байланысты білінеді. Бірден жаңағы, енді сен мейрамханадан бастамайсың, кофейнядан бастайсың ғой. Дегенмен де бірінші кездесу болсын, екінші кездесу болсын. Сол кезде жігіт сенің асты үстіне түсіп тұру керек қой. Қас қабағыңа қарап. Не қалайсың, тапсырыс берші. Мен саған тапсырыс беріп қойдым, ананы мынаны деген кезде қорқу керек ондай жігіттен. Мен ондай нәрсе жемеймін ғой. Мен көрдім ғой сенің Инстаграмыңда дейтін жігіттер бар ғой, білесің ба?
2: Жоқ, білмеймін. Сен
1: сенің подписчигің болса, ол айтады. Сені көрдім ғой, мен сен әрдайым американа ғана ішесің. В смысле? Бүгін мен настроением жоқ, американа ішетін. Сондай жігіттерден қорқу керек. Олар ойлайды саған, алдын ала саған қамқор болып отырмын, бірақ ол дегеніміз ол масқара бюзер жігіт негізінде.
2: Контроль ма?
1: Контроль. Сен ойлаш, сонда жігіттер кездесті ма сенде өмірде? Деп 22 жыл.

0: түрлі сыйлықтарды. Маған мен әлі оны көрмедім шын өмірде. Бірақ ол маған жібере береді.
1: Сыйлықтар жібере береді Анельге. Көрсеңіздер ғой сіздер сыйлықтарын. Мама, мен үндемей қой, Анель аузын ашпай қойсын. Қазақтың жігіттері қазір шаштарын жылады.
0: Таңдап қойған біз не жазамыз дейді Сәкен Сұлтан. Не критериймен таңдадыңыз?
1: Жоқ. Сіз қазір көз алдыңызға елестетесіз ғой?
0: Немесе, мысалы қазір әйелді ысырып қойсақ, қазір қандай критериймен таңдар едім? Қазір.
1: Вау.
0: Егер әйелім
1: болмаса.
0: Бұл да керемет
1: болады, иә.
0: Фантазия ғой.
1: Бірінші.
0: Біз әйелдеріңізге айтпаймыз сіздердің. Қыздар жігіттеріңізге де айтпаймыз. Аноним ғой барлығымыз отырған мына жерде өзіміз-өзімізбен.
1: Соны айтамын. Сәлем қыздар, таң атпай ролевые игры, наручники тағып, арқаңа қамшымен сабаса, уф, арман жоқ қой, а, дейді Уәлихан.
0: Негізі наручникті жігітке кигізіп қою керек қой.
1: Кигізіп,
0: оны төсекке ме әлде неге креслаға.
1: Күтмеді келгенше. Байлап кетсе ойлаш, елестет, жұмысқа бармайсың. Батареяны жұлып ала алмайды қой. Қойшы ана. Ана, ненің төсектің жоғары жағын жұлып алуы мүмкін ол. Шымықты қой, а батареяны жұла алмайды. Кресланды жұлып алып кете береді ол, далаға шығып.
0: Бетіне лақтырасың ба ана іш киіміңді? Итке лақтырған сияқты.
1: А теперь, дорогой, жди дейсің ғой.
0: Же. Жала.
1: Есікті жауып. Аш қылдырып қарын. Елестетіп кеттім ғой.
0: Батарея. Сәлем бердік деп жанке дейді. Дәуірдің критерийі мынандай екен. Менің критерийім қыз радиода істеу керек.
1: Қошо.
0: Дәуір, кімді таңдайсың? Әлде 1 плюс 1 ба? Бонусом.
1: Ол таңдап қойған ғой.
0: Сен таңдап қойған.
1: Бұрында.
0: Ну, болды ол жоқ өтіп кеткен нәрсе ғой.
1: Радиодан ауысу керек сізге дәуір шынайы өмірге. Біз сіздер үшін елеспіз ғой.
0: Негізі сол экс екеу жараса түрлері де ұқсайды, иә? Түрлері ұқсайды. Әлі радиода істеп жүр ғой. Дәуір таңдасаң болады қайтадан. Гүлзатушка қайтып келді бізге. Жәнім сол, қайырлы таң сұлулар. Бүгін қос қуаныш ләзат әпкем мен Құрманғазы жездемнің туған күндерімен құттықтаймын.
1: Біз неге жалғыз отырмыз жаным? Қайда кетіп қалған?
0: Ол бізге сенеді ғой, Диана. Мен айтамын, ләзат әпкем мен Құрманғазы жездемнің туған күндерімен құттықтаймын. Яғни әйелі ләзат, күйеуі Құрманғазы. Бір күнде ғой туған күндері, күшті, иә. Денсаулықтары мықты болсын, бақытты, бай, қуатты болсын деп тілеймін. Өздері керемет жандар, мінездері жақсы, өте мейірімді, бауырмал, әр қашан күлімдеп жүре беріңіздер дейді Гүлзат ханым.
1: Тамаша, құттықтаймыз сіздерді, иә.
0: Күйеуіңмен бірге туған күнің бір күнде.
1: Сол ғой.
0: Екеуінің де мінездерің жақсы, керемет жандарсыңдар, өте мейірімдісіңдер. Здоровые отношения деген осы ғой.
1: Сол ғой.
0: Иә, күшті.
1: Ең күштісі. Және де бізде жұма күнге сіздерге керемет сыйлық бар, тыңдармандар. Анель, мен саған да жіберіп қойдым сыйлықасын. Мәриям массаж. 153 мың оқырманы бар екен мына ханымның. Шынымен де емдік массаж. Массаж, менің ойымша, біз Анель екеміз 2 күн болды ма, 3 күн массаж туралы айтып жүрміз. Міне, біздің тыңдармандар үшін, Energy Life тыңдармандар үшін, Energy FM, сондай атақты шоу болған үшін, Мәриям ханым, бізге арнайы сертификаттарын жіберді. Екі қызы 30-қа тіксінші деп Айгүлге айтыпты. Ойнатсыншы, осы тыңдармандар Energy Life-тан алып кетсінші деп.
0: Қанша?
1: Тыңдармандар,
0: бізде сертификат.
1: Нүктелі массаж, білмеймін қанша екенін. 15 жылдық тәжірибесі бар, естулеріңіз бар шығар. Осы керемет массажға барам деген жандар бүгін 2-ші сағатта ойынға қатысасыздар.
0: Жақсы, міндет түрде. Бақшан Мырза бізге хабарласып жатыр. Ассалаумағалейкум, құрметті мұсылман қауым. Келіп жеткен қасиетті жұма күніміз жақсылығымен келіп, шуағына шомылдырсын. Жаратқан иеміз тілеп жүрген барлық тілектерімізді қабыл қылып, отбасымызға бақ, береке, ризық пен ырысын молынан нәсіп етсін. Жанға жайлы, жүрекке тыныш күн сыйлап, әр қолға алған игі істерімізді жемісті етіп, нәтижесін қайырлы қылсын. Денімізге саулық, өмірімізге береке, елімізге тыныштық, ақыл ойымызға шабыт берсін. Бәріміздің басымыз аман, бауырымыз бүтін болып, төрт көзіміз түгел келесі жұмаға деген, жұмаға да жақсылықпен жетуді нәсіп етсін. Жұма мүбарак болып, дұға тілектеріңізді ғибадат, құлшылықтарыңызды, садақаларыңызды Алла қабыл етсін дейді. Бақжан Мырза, үлкен рахмет. Жігіттер де сұмдық таңдайды қыздарды, если что дейді.
1: Сол білеміз ғой біз соны.
0: Менікі тыңдайды тоже, кіріп отырып алған.

0: энерджиге дейді.
1: Бақытжан мырза, келіншегіңізге айтыңыз, нүктелі массажға бізден сертификат ұтып алсын.
0: Келіншегіңіз бізге жазса ғой, есімі кім екен? Егер де Бақытжанды ысырып алып тастасақ, қазіргі уақытта қандай критерийімен жігітті таңдар еді?
1: Иә, келіншегі айтсын.
0: Бақытжан, келіншегі, Бақытжан өміріңізде жоқ. Болды. Ұмытыңыз Бақытжанды.
1: Иә.
0: Жоқ ол кісі.
1: Менің түсінгенім, біз қыз балалар көп жағдайда түрді екінші орынға қояды екенбіз. Бар ғой, бірінші айтасың, фу, не очень дейсің ғой түрі.
0: Иә, иә. Бірақ сөйлескен кезде
1: оның харизмасы мен қамқорлығы қыз баланы жаулап алады. Қыз бала деген материнский инстинкт бар ғой бізде әр қызда. Ол артын ойлайды.
0: Иә.
1: Себебі қыз баланы Алла Тағала солай жаратқан материалды тұрғыдан. Біз болашақ анамыз, бізге бірінші қорған керек.
0: Иә, меркантильный.
1: Меркантильный. Енді ол жаратылыс. Бүкіл дүние жүзінде қыздар сондай. Өкінішке орай біз басында ондай болған жоқпыз.
0: Кейбір қыздарға дәл солай Диана бірінші көрген кезде жігіт мүлдем ұнамайды. Бірақ ол жігіт деген гүлшоғын алып келеді, тамағын алып келеді, тамақтандырады. Сен жаурамадың ба, жұмысыңнан алып кетейін, алып келейін, бүтейін, сүйтейін, ана неңді жөндеп берейін үйдегі деп қамқоршы болса бітті ғой. Ана қыздың басы кетеді оны.
1: Қыздар сондай критерийларға қарайды негізінде. Ал жігіттер керісінше. Оларға қасында кукла керек. Көп жігіттерге. Иә? Көп жігіттер.
0: Көз қуанатындай ма?
1: Сондай жігіттер бақытты болады негізінде. Себебі ол өзін ойлайды да. Ол эгоист қой. Ол өзін ойлайды. Ол әкешесін ойламайды. Әкешеме ыстық тамақ пісіріп береді, қолын жылы суға басады, байтет, бүйтет. Әкешесіне ол керек емес, шыны керек. Ең бастысы сыйлап тұрса болды әкешесін. Келген кезде қонағын күтіп дастарханын жайып берсе болды.
0: Түнде қуанса болды ғой.
1: Иә.
0: Көзді қуанса.
1: Сондықтан да жігіттердің көбісі қасында сұлу қызды алып жүргісі келеді ғой. Себебі ол оның визитная карточкасы. Киіндіріп қояды, кукла ұқсатып, әшекелерін алып беріп қояды, көлігін алып беріп қояды. Себебі ол мақтан. Кімнің әйелі дейді. Ой, ана Талғаттың әйелі ғой дейді. Вау, Талғат осылай көртеріліп кеткен ба? Оһо! Әйелі осындай сұлу ма? Қалай қарап жүр ол Талғатқа?
0: Әйеліне көлік алып берді. О, Талғат мықты деп. Талғат сөйледі ғой десеш. Ай, ятсыздар! Ойламайтындарың жоқ дейді бізге, екеумізге.
1: Сәлем, Анель Ди, күндерің сәтті өтсін, Бақытжан көке. Көке мен жеңгемде тыңдап жазып тұрады екен ғой сіздерді, дейді Сэм. Ойбай. Сэм Бақытжан мен көкесінің, жеңгесінің туысқан екен. Немене өңке туысқандарына жұртта жиналып алған.
0: Диана, мына жерде Гүлзаттың маған әпкесі мен жездесін қосып жіберіп тіс біз жұп қылып. Сөйте олар жұп емес екен.
1: Кімдер?
0: Еге жоқ екеуде басқа жұптар дейді. Мен қосып жібердім ғой, әйел мен күйеудің туған күні бір күнде келді.
1: Иә, иә. А, бәс.
0: Қайтадан оқып жіберіңіз.
1: Ағасы дейді ғой.
0: Ағасы емес, жездесі.
1: Жездесі.
0: Гүлзаттың әпкесі мен жездесі, бірақ екеуі бөлек.
1: Тез оқып жүрсіз. Ал, демалайық.
0: Иә, Гүлзат жазып жіберіңіз. Қайырлы таң сұлулар. Бүгін қос қуаныш ләззат әпкем мен Құрманғазы жездемнің туған күндерімен құттықтаймын. Денсаулықтары мықты болсын, бақытты, бай, қуатты болсын деп тілеймін. Өздері керемет жандар, мінездері жақсы, өте мейірімді. Бауырмал, әрқашан күлімдеп жүре беріңіздер. Бұл ән

0: Energy Life.
1: Ал енді фантазия қосылды. Саматтың фантазиясын оқиық. Сәлем қыздар, жасым 40-та. Наручник кигізіп қойып сабасаң, иә. Екінші тәртіпсіз болма деп. Қай ата бабаң наручник киеді деп.
2: Қай ата бабаң? Онда біз арқан жіп табайық.
1: Сіздер білесіздер ма, негізі жігіттер, қыздар соны жақсы көреді ғой. Мен жазалаш деген арман бар ғой қыздарда. Мысалы, Гүлмирада не үшін гайлар жақсы көреді?
2: Жігіттер де жақсы көреді, оны білесің ба?
1: Білем, әсіресе бастық жігіттер. Олар жұмыста бастық, ал үйде жазалаудың астында қалғысы келеді.
2: Мысықтар жеп көремен. Сәлем қыздар, қызық тақырып екен. Біріншіден дейді, атын айтпай қояйын, бірақ енді жарайды, біздің тұрақтыңдарман. Біріншісі позитив, мощная аура шашып тұру керек қой дейді. Екіншісі юмор, сіздер сияқты от души күлсе қой дейді. Үшіншісі міндетті түрде фитоняшка болу керек.
1: Вау.
2: Қазақ еліне сонда махаббат сыйлаймыз дейді. Көрдің ба?
1: Көрсетші, кім жазайтшы? Технично.
2: Красавчик жігіт бізде, көзі жасыл.
1: Бірақ әйел бар.
2: Иә, да? Енді біз рұқсат бердік оларға фантазия қосуға.
1: Супер, супер. Фитоняшка керек, иә? Негізі әйеліне айтып қой керек қой, жаным бар, шаш бар. Фитоняшка болшы.
2: Қыздар, сіздер түсінбейсіздер ғой, спорттық қыздар өздерін қалай керемет сезінетін.
1: Ой, мама.
2: Сендер білмейсіңдер, ол қалай анау терің бітіп, өз-өзіңнен жиналып жатқанын. Сендер түсінген кезде ол мүлдем басқа сенімділік қой қыздар.
1: Одан кейін Диана ана жерде кәдімгі либидо көтеріледі ғой.
2: Иә, масқара көтеріледі.
1: Сен сұмдық күнде қалайтын боласың ғой, жындық сап бар ғой, басың кетеді ғой. Түн күні-түні соны ойлап. Ойлаңыздар, сіздер барсаңыздар, сіздердің күйеулеріңіз бақытты болады. Алмаз былай дейді, менің талабым қарапайымдылық, түсіне білетін қыз болса, жаным сол деп жүрер едім. Без розовых очков түсініп қолдай білетін қыз болса, әрине қыз болса мейрамханаға немесе кафеге апарасың ғой, қыдырып, өзіңді дұрыс оймен таныстыру үшін, дұрыс ой болсын деп, өзім үшін сондай қыз болса деген ойым дейді. Әлгі базалық минимум деген ән сияқты қыз керек емес. Қарапайым түсінетін шынайы қыз болса болды дейді. Яғни айфон сұрайтын, анау-мынау сұрайтын қыз керек емес деген сөз ғой. Тағы әзілді көтере білетін қыз болса тағы. Міне осы менің талабым, малсулық, бұның бәрі уақытша дейді.
2: Мынандай қызық хат келді. Бір блогер қызды көрдім. Қыздар сәлеметсіздер ме? Қайырлы таң болсын. Байқап жүрсінші, қазақтың қыздары дегенім ғой. Қазақтың бір блогер қызы свиданияға барып, интернет арқылы танысып, Instagram шығар сол или TikTok. Сол бірінші кездесуде тамақтанып, жігіт ары қарай кальян шегуге шақырыпты ол қызды. Қыз айтыпты, жоқ мен бармаймын, тамақ ішкеніміз жеткілікті, мен үйге қайтам деп. Сол кезде жігіт оны жібермепті. Сонда не, мен сені тамақтандырдым, жай ғана үйге кетіп қаласың ба деп. Соның арқасында ол қолында үлкен зақымы бар жігіт ұрып жіберген екен, әрен құтылып қашып кетіпті дейді. Бұл сонда ұқпады мен, атақты блогер қыз ба? Әлде қандай біздің Алматы қаласында болған жағдай екен? Тамақтандырған үшін жігіт оны алып кеткісі келген екен. Яғни жігіттер не болып бара жатыр бұл? Бұндай жігіт. Мен айтамын, ауыл қыз жігіттің түрін көрсетті ма? Айта қойыңызшы бізге, біздің тұрақтыңдар ман бұны жазып отырған.
1: Бізге Руслан хабарласып жатыр, аксер жігіт қой өзі. Сәлем, қандай тақырып. Общий, ассалаум алейкум баршаларыңызға. Қыздар келе жатқан демалыс күндеріңіз сәтті өтсін. Люблю, целую, крепко дейді. Ты целуй меня везде, 18.
2: Алып кеттіңіз ба сыйлығыңызды, Руслан, сіз? Қайырлы таң қыздар, қалайсыздар? Сіздердің радиоңызды күнде тыңдап жұмыс жасаймын ғой. Өте кереметсіздер. Бүгін қандай тақырыпты жеңіз? Өте қуаныштымыз, жеңіз. Бүгінгі тақырып сол қыздарды қандай критериясына қарап
1: таңдар едіңіз?
2: Тақ деп. Қандай, иә. Несіне қарайсыздар сіздер? Жандүниесіне қараймын деп айта салмаңыз, өтірік.
1: Иә, құрметті тыңдармандар, ойлашы, сенің әйелің жоқ. Ойлашы, сен күйеуің жоқ. Сен жаңадан әйел немесе күйеу таңдайсың. Қандай критерий сен? Үш критерий, бес критерий болсын, е? Ең басты критерийлер. Бонитаға массаж керек екен, массаж деп жатыр. Бақчан Мырза былай дейді, мен... жарайды, сосын оқиын. әйелін түсініп қоятсыз. Мөлдір жазып жатыр. Сәлем қыздар. Сәлем қыздар. Мен туралы айтып жатқандай болдыңыздар. Солай қабылдап отырмын. Өйткені Талғаттың әйелімін ғой дейді. Талғаттың әйелі. Біз бағана айттық қой, Талғаттың әйелі осындай. Талғаттың әйелі мынандай деп.
2: А, ойдан шығарып айтқан Талғат па?
1: Сөйтсе Талғат сондай екен өзі.
2: Жақсы.
1: А, қыздар, мен пастельді, сексуальный, жаркий қызды таңдаймын, как всегда дейді. Менікі сондай, сосын басқа жаққа қарай алмаймыз. Керегімді, қалағанымды берет дейді. Көрдің ба? Что хочу, то и делаю деген сөз.
2: Онда, я сіз бірінші кездесу емес, төртінші, бесінші, бір айдан кейін немесе осы әңгімені көтеру керексіз ана қызбен. Жүріп жүрген қызыңызбен ашық айту керексіз. Бірінші кездесуде айтса бұл, қыз қашып кететін адам.
1: Ол түсінікті ғой, бұл жай ғана фантазия ғой, Диана. Дегенмен, бұл кісінің әйелі бар.
2: А, әйелі бар, иә.
1: Біздің тағы басқа бір тыңдарманымыз бар.
2: Болды, түсіндім енді.
1: Айтып тұрған месек сәні жарке қызды тыңдаймын, как всегда дейді.
2: Как всегда дейді.
1: Қыздар, біздің тұрақты тыңдармандардың әйелдер тыңдап отырған. Считайте, что это про вас. Работайте над собой, қыздар.
2: Сұсын бар.
1: Көрдіңіздер ма, кеулеріңіз айталмай жатыр. Мен осындай тыңдаймын деп, аноним деп жазып жатыр.
2: Ондай жігітті қаламасаңыздар, бірден бас тарту керек.
1: Сосын басқа жаққа қарай алмаймын дейді, керегімді қалағанымды берсе. Көрдің ба? Мінеке. Кайф, қой, кайф, істіп ашығынан жазғандарыңыз. Қыздар, вы в соответствии своему возрасту рассуждаете. Барлық қыздар ондай емес. Дүние құмарлықтан басқа да нәрселер бар. Махаббат мысалға дейді дәуір.
2: Дәуір. Біз оны қазір зумерларға қарап айтып отырмыз. Біз енді ішіп жатырмыз, білесіз ба?
1: Миллениалдар енді адам болып жатыр ғой дәуір.
2: Сіз не айтып тұрсыз? Қазіргі жастардың ойы мүлдем бөлек.
1: Қазіргі жастар, мысалы, менің балаларым, олар басқа ғой, 22 жастағы ұлым бар, 18 жастағы қызым бар. Олар мүлдем басқа нәрсені таңдайды.
2: Соны айтам.
1: Олар біз сияқты аузын ашып махаббат, махаббат деп бала туа беретін адамдар емес. Қазіргі адамдар басқа. Қатты жағып кетті ғой, тема ғой, тема дейді Руслан біздің. Иә, жақсы. Біздікі жазалағанды ұнатпайды, қашады тура дейді. Сәкен Сұлтан өзінің қоймай гүлдерін жіберіп жатыр дейді.
2: Сәкеші.
1: Алпыстағы еркек құсап. Ескандағы мен гүлдерім тік-тік-тік деп бізге сүретін жіберіп жатыр.
2: Ондай да болады ғой.
1: Менің қазіргі критерием дене бітімі өте жақсы, жинақы болу керек. Яғни қарны бар жігіттерге мен мүлдем қарағым келмейді.
2: Өйткені
1: мен өзім жұмыс жасаймын. Сондықтан да өзімен жұмыс жасайтын ер азаматты қалаймын міндетті түрде. Ол тартымды болу керек, харизмасы мықты болу керек. Және де бұл өмірде орныққан, өз орнын тапқан, бизнестері бар, қалауын білетін, тәжірибесі мол, жасы 47 плюс мен үшін, кем дегенде 6-7 жас үлкен болу керек. Мен ұнайтын сол маған.
2: Керемет.
1: А одан кейін бойы. Мен үшін бойы маңызды екен. 182-ден жоғары болу керек.
2: Вау, 182-ден жоғары. Саған ғашық жігіт, біздің тұрақтыңдарман. Сәлеметсіздер ме, обожаю вас деп сенің суретіңді ерінбей жасап жатқан ғой, қарасаш.
1: Джана.
2: Қараш, қандай керемет.
1: Джана, Макс, суретіңіз жіберіңізші.
2: Максик.
1: Маған жазыңызшы.
2: Макс, басы кетті мына жігіттің.
1: Осы біздің менің фанаттарымды айтамын да. Олар саған жазады, маған жазуға қорқады. Сұлтан да саған жазушы еді ғой.
2: Анюшаға солай, подружкасымен подружка болады. Ал саған жазады да.
1: Макс.
2: Тақырыпқа байланысты. Кәмшат Жолдыбаеваның «Карамель» әні қойсаңыз, мощный болайын деп тұр ғой дейді Жеңіс. Тілімнің ұшында карамель. Кәмшат Жолдыбаева, я сіздерге ұнай ма қыз ретінде?
1: Кәмшат Жолдыбаева маған білесің бе? Маған ұнамайды. Одан кейін ол бірде сұп-сұлу болады, бірде макияжы жоқ, мүлдем ана суретті өшіріп тастаған сияқты көрінеді. Иә? Қызық өзі. Мүлдем макияжсыз жүрсе түрі бір қызық сияқты мен үшін.
2: Yeah.
1: Хотя бы чуть-чуть она қара қарындаш шетін жақ қойса ғой. сарғайып кеткен ана көз сияқты ғой.
2: Жоқ, өзін жіберіп күйеуге шыққаннан кейін өздерін жібере салатын қыздар түсінбеймін мен.
1: А сосын сен айттың ғой, оның кроссовки кір-кір күйеуге.
2: Маған ұнамайды сондай кір-кір. Я понимаю, голден гус болса иә, бірақ жігіттер, қыздар, аяқ киімдеріңізге қарап жүріңіздерші, өтінемін сіздерден. Пожалуйста.
1: Мен де балаларыма айтамын, жуыңдар кроссовкаларыңды, Диана тәте ұрсады әйтпесе.
2: Міне мақсат, әйел екеуі бірге сөйлейтін жер.
1: Макс.
2: Ой, қайда кетті?
1: Я көрдім, көрдім, көрдім. Макс.
2: Ушып тастады, прикинь.
1: А, прикинь.
2: Макси.
1: Бірақ байқадым ба, Макстың жидесін түймесін ағат тастады ғой мына жерін, ашық қылдырып.
2: Иә.
1: Көрдің ба қандай жігіт?
2: Ай, бидейді, қалдарыңыз қалай қыздар? Махаббатпен тиіп алғандар біргеміз. Ата-енеге қарап отыру, шай беру, не айтса да үндемеу. Даже предложение руки и сердца жасамай байға шықтық қой. Шынымды айтсам, менің бұрыннан арманым ұсыныс жасағанын. До того соны айта алмаған ғой. Маған ұсыныс жасағаныңды қалаймын деп дедің.
1: Сол
2: жаным, Тоғжан.
1: Тоғжан. Бізде дәл солаймыз. 23 жыл бұрын сөйтіп күйеуге мен шықтым. Диана да қанша 15 жыл бұрын ба?
2: Ерте күйеуге шықпау керек екен. Бірақ біздің кезде бәле қыздар болған.
1: Болған.
2: Масқара бәле қыздар болды.
1: Мен сондай бәле қызды айтып берем. Мен ол кезде қалай күйеуге шықтым? Мен айтам, сен маған қашан күйеуге шақырасың мені? Күйеуге шығуға. Деп сөйтіп өзім шығып кеттім ғой, в принципе. Бірақ дегенмен менің бір таныс қызым бар, бірге оқығанбыз. Ол қыз деген білесің ба, бәле ғой. Дәптерді алады, жазады мысалы Алмаз, Талғат, сосын Арман деп жазады да. Сосын мынаның BMW X5 бар, бұда көлік жоқ, мынаның көлігі Audi, мына жерде жұмыс жасайды деп кәдімгі статистика жүргізетін ғой. Мен ол кезде тілім салақтатып махаббат деп жүрген адаммын ғой. Ол деген сондай статистика
2: жазады.
1: Ол өте танымал адамның қызы. Өте танымал журналист.
2: Жақсы күйеуге шықты ма?
1: Политолог журналист. Күйеуге шықты, бірақ ажырасып кетіпті.
2: Иә,
1: көрмедім ол қызды. Соңғы рет көрген бір 15 жыл бұрын шығар.
2: Бірақ дегенмен миллениалдардан отбасын сақтап қалған адамдар негізінде өте аз.
1: Өте аз.
2: Өте аз. Немесе енді міне ажырасып жатыр, айырылысып жатыр, 25-26
1: жыл. Иә, дәл солай. Осы фантазиялық осындай қыз керек сұлулыққа қарап таңдап ғашық болған ер жігіт адам мәңгілікке қалады деп ойлаймын дейді. Өйткені бір нәрсе болып қалса, немесе сұлу болмай қалса, басқа сұлу қыз көріп қалса болды ғой, кетіп қалады, өкінішті әрине, бірақ бұл факт дейді.
2: Иә.
1: Жоға, меніңше сен сұлу қыз таңдаған кезде ол сұлу қыздар көп қой, дегенмен сен өзің импульсіңмен таңдайсың ғой.
2: Иә.
1: Сол қыздың бір ерекшелігі, тәтті қыздар болады ғой, сүйкімді қыздар.
2: Иә.
1: Қылықты қыздар.
2: Такая милая деп отырасыз.
1: Сонымен сен таңдайсың, және де ол қасиет өмір бойы қалатын қасиет қой, сұлулық ақырындап кете бастаса.
2: Иә.
1: Білмеймін, қазір қыздар барлығы сұлу сияқты мен үшін.
2: Сәлем сұлу қыздар, Анель, Диана, менің критерием ең алдымен оның менен бойы ұзын болуы. 185 плюс болсын бойы дейді. Спорттық денелі болғанын қалар едім. Жанында өзімді қорғаныста за каменной стеной тұрғанда сезінгім келеді ғой. Маған қамқор, мейірімді, көңіл бөлетін, жомарт ер адам ұнайды. Ең бастысы жауапкершілікті өз мойнына ала білетін романтик болса ғой. Төсекте де жарасымды болсақ дейді. Жаным!
1: Күшті кім?
2: Біздің қыз. Тәп-тәтті қыз біздің
1: қыз ба?
2: Тыңдарман, иә.
1: Жаным, сол бұл ең басты критерийлердің бірі ғой. Төсекте қарым қатынас деген от болу керек қой. От. Және де ұялмау керек қой. Ұят деген нәрсе болмау керек қой.
2: Макс.
1: Ұят деген болмау керек қой. Құрметті тыңдармандар. Не бар соның барлығын көру керек қой. Иә?
2: Эх, иә. Жаль не судьба. Бойым 1.78 дейді Анель. Макс, ты о чем, мы о чем?
1: Бүкіл Камасутраны.
2: Иә.
1: Иә.
2: Тошка айтады, Тоғжан, баймайттым дейді. Менің жабылмаған гештальтым, сенден күтемін, ресторанға шақыр, Сақина сыйла дедім. Байым, сен сосын келіспеймін десең қайтем дейді. Тошка, красавчик. Енді дәтіңіз жетіпті ғой, қанша жыл өткеннен кейін. Дұрыс жасасын.
1: Дұрыс.
2: Елдер енді үйленіп жатыр. Кеше кімнің отбасындағы свайпыны көрдім, үш баласынан кейін үйленіп тағы да біреу. Өте тамаша, той жасау керек.
1: Құрметті тыңдармандар, және де басы бос қазір қыздар мен жігіттер. Миллениалдар, 30-дан асқан, 40-тан асқан, уайымдамаңыздар. Негізі сіздер өз жақсы көретін адамыңызды...
0: Құдай сақтап қалды сіздерде.
1: Жақсы адамыңызды кездестіріп, үйленсеңіздер, әлі 30-40 жыл әдемі өмір сүрге болады ғой.
2: Миллениалдардың арасында тұрмысқа шықпаған, үйленбеген адамдар өте көп, сен соны білесің ғой. Менің екі құрбым сондай.
1: Әлі баласы
2: жоқ. Таныстарым да бар, иә. Ешқашан әлі үйленбеген жігіттер де бар. Олардың таңдауы ол. Таңдау. Бір қыздармен жүреді деп те айта алмаймын сол жігіттердің. Успешный, богатый, жұмыс істейді, бастар істейді, түрде сымбатты. Бірақ таңдамайды үйленуді.
1: Әлі кездестірмеді сондай қызды.
2: Кездестірмеді. Яны,
1: кездестірсе болды, бітті ғой, басы кетіп алып кетеді ана.
2: 100%, иә. Сосын ол жігіттен сұраймын ғой, мен айтады, жастар, 25 жаста қызды алса, 22 жас, 23 жас араң қанша болады бір? Шамамен 13, 14, 15 жас.
1: Жоқ, ол
2: солардың понятиясы мүлдем басқа. Төмен дейді, маған 35 плюс қыз керек дейді. Өзіммен жасты, немесе өзімнен үлкен болсын, бірақ понятиясы күшті болу керек дейді. Кеттік біз онда. Ән тыңдайық, тыңдармандар, ал сіздер қосылыңыздар. WhatsApp желімізді еске сала кетейік.
1: 8-700-78-002-10-22.
2: 8-700-178-10-22.
3: Күтпе, бірақ қапа болмашы.
4: Сені басқа күтетін адам жоқ.

0: не деген қысқа әндер дейсің ба, деп. Уже эфир. Мә, Анель сәл қалды ғой өліп қалуымызға дейді.
1: Неге?
0: Неге?
1: Не болып қалды?
0: Не болып қалды?
1: Қайдан құладыңыз?
0: Өлмейміз.
1: Шалындыңыз ба?
0: Өлмейміз. Сәлем, общий группа бар ма? Қосылайын дейді. Общий группа жоқ қазір.
1: Жоқ, айналайын, қайдағы общий группа?
0: Иә, ол не ғой?
1: Дұрыс жазып жатырсыз, сол WhatsApp-қа жаза беріңіз арқылы.
0: Қанша жерден есеппен тұрмысқа шықса да маңдайына таңба болып жазылған тағдырдан қаша алмайсың, дейді Сәкен Сұлтан. Әрине, міндетті түрде, бірақ дегенмен дұрыс адам таңдай білген бұл өнер ғой негізі. Шеберлік.
1: Әрине.
0: Қазіргі жастар green flag, red flag дегенді біледі.
1: Көп қыздар айтады ғой, успешный қыздар. Үхым. Мен күйімді өзім қаратып алғам, деп. Өзім қаратып алғам, өзім үйленіп алғам, артынан қалмай жүріп. Үхым. Амал жоқтан негізінде жігіттерді сүйтіп үйлендіреді ғой өздеріне. Көп жігіттерге үйлену қажет емес, мүлдем керек емес оған отбасы.
0: Айтпақшы, менің бір құрбым бар. Ол кәдімгідей өзі үйлендіріп алды ғой ана жігітті. Ана жігіт түсінбей қалды үйленгенін.
1: Иә.
0: Қалай үйленгенін түсінбей қалды.
1: Тура солай болады.
0: Қазір арасында 5 бала бар. Бірақ меніңше ер азамат жақсы көру керек әйелді.
1: Өте маңызды.
0: Өйткені олардың арасында ондай махаббат жоқ ер азамат тарапынан.
1: Сен білесің ба, қазір 30 жыл салып айырылысып жатқан жігіттерді білеміз. Ер азаматтар. 30 жыл араға салып, жақсы көрмей үйленген. Ана әйел қаратып алған. Ақыры тастап кетті ғой. Ақыры оның өмір бақи басқа отбасы болыпты. Ойлаш, сондай шок. Сонда сен өте дұрыс айттың, еркек жақсы көру керек.
0: Өліп тұру керек.
1: А бізде қазақтарда қалай? Еркек, мама папама күшті қарайтын қызымды деп алады.
0: Жақсы әйелі болатын.
1: Сосын барып 40-50 жасқа келген кезде ол махаббат істей бастайды жан-жаққа қарап. Что-то менің жүрегімде бабочкаларым оянып отыр, ұйықтап қалған деп. Я ешқашан оянбаған көбелектерім жыбырлап жатыр. Не болып кетті маған? Махаббат деген осы ма не деп?
0: Я.
1: Содан кейін барып отбасын тастайды да кетеді.
0: Тастамаса да көзіне шөп салады. Солардың ішінде мен бармын ғой, дейді Алмас. Әлі үйленбедім, менде дәл осы ғой түсінетін қыз кезікпей жүр. Дұрыс ойымен түсіне білетін болса болды ғой, қасында түсініп қолдап жатқан сенсің жаным, деп ондай қызға тырысып барлық жағдай жасап жүресің ғой, дейді Алмас. Мүмкін қалайтын қыздың арқасында сіз өзгересіз.
1: Соны айтамын.
0: Көрдің ба, Алмас қорқып отыр ғой, қазір көп қаласа маған базовый минимум сияқты қыз керек емес. Айфон купи, ресторан плати деген. Мүмкін осындай қыздың арқасында адам болып кетерсіз. Осы мне кажется, біздің ата-бабамыз меркантильный болып кеткеніміздің себепшілері. Ерте заманнан қалың мал беріп үйренген біз, айты в прямом смысле выкуп, махаббат туралы и речи не могло быть тогда. Айтпақшы, ол кездер махаббат деген жоқ. Шын жүрекпен жақсы көріп қосылған жұптарды...
1: Айрылыстырған, жылатқан,
0: өлтірген.
1: Біздің мысалға... фантазиямызға анау Қыз Жібекпен төлеген киносын айтыңдаршы, қатыгездікпен не деген сұмдық біздің психологияға енгізген.
0: Ол кезде барлығы меркантильный ғой, шынымен де дәуір дұрыс айтып отыр.
1: Біз қазақ ата-бабамыз меркантильный болған. Қыздарын сатқан мал үшін, өздерін күнін көру үшін. Ол рас. Бұл біздің тарихта бар анау Қалам Глобал, ең атақты портал, қазақтар туралы айтатын. 13 жастағы қыздың келді ма? Болды, дайынсың. Ура, наконец-то күн көреміз деген ғой қазақтар.
0: Иә, сосын бай ер азаматтарға сатқан.
1: Шалдарға.
0: Жасы үлкен.
1: Шалдарға. 80-нен асқан, 60-тан асқан, 70-тен асқан шалдарға 13 жастағы қыздарын сатып, отар-отар қойларын алып, мәз болып өмір сүрген.
0: Міне, сіздер енді бізді меркантильный дейсіздер. Ата-бабаларымыз меркантильный болған, шынымен де дәуір айтпақшы.
1: Иә, сондықтан да барлығы сол кездің өзінде бай болуға ұмтылған ғой еркектер. Еркектер, сендер сондайсыңдар ғой, өздерің себебі соны қалағасыңдар. Оңай жолмен қызды алу үшін бай болуға ұмтылған ата-бабамыз біздің.
0: Дұрыс айтасың.
1: Иә, қалым деген сол кезден келген ғой, қалың мал. Тема не қыздар, айтқым келмей, шаршап кеттім мен, уже айта беріп сені. Қойындаршы. Тыңдап отырсыз ғой өзіңіз. Қайырлы күн қыздар. Күндерің әдемі өтсін, дейді Рахмет Бекарыс. Сәлем сұлулар. Толықтай келісемін. Қыз баланың 40 жаны бар, дейді ғой. Аяп кетемін. Болашақта қызым болса өзімнің. Ту! Жігіттер жыртам ғой шетінен. Аяймын қызымды. болашак. Себеби көрүп отурмуз го ортада не болуп жатканын. Кыздарга биз эркек жагынан үстөмдүк деген нерсе өттө көп болот. Сондуктан да мен өзүмдүн болашак жарымды кандай критериялар менен таңдап эдим. Тарбиеси өтө жакшы, мүнөзү жумсак, жайсаң, арине түрдө сулуу болуу керек. Кас сулууду таңдаймын го. Кудай каласа. Аумин деп коюңуздаршы, жасым 30-га келди, әлі таппай жүрмін ғой дейді.
0: А, жаным.
1: Жаным әлі әйелі де жоқ, бірақ болашақ қызын аяп отыр. Құдай-ау, есіміңіз, Рүстем есімі? Рүстем, өте қуаныштымыз сізбен танысқанымызға.
0: Бізге хабарласқан басы бос жігіттердің барлығы осы 2-3 айда үйленіп кетеді ғой. Қыздар тауып, иә?
1: Иә.
0: Ал құрметті тыңдармандар, ғаламтордағы ірі зерттеулердің қорытындысы бойынша ерлер мен әйелдер жар таңдағанда мына нәрселерге көбірек мән береді екен. Ал көрейік. Ер адамдар үшін ең маңызды критерий сыртқы тартымдылық пен сұлулық бірінші орында. Мінеке. Екінші, денсаулық пен өзінің күте білу. Үшінші, мейірімділік пен жағымды мінез. Төртінші, эмоциялық тұрақтылық. Бесінші, отбасылық құндылықтар. Бірақ дегенмен бірінші орында сыртқы тартымдылық пен сұлулық. Көзбен жақсы көреді ер азаматтар. Ал әйелдер үшін ең маңызды критерийлер мынандай. Сенімділік пен жауапкершілік міне бірінші орында. Екінші орында қаржылық тұрақтылық және табыс табу әлеуеті. Үшінші ғана көрдің ба, ақша бірінші орында тұр. Үшінші ақыл парасат пен білім. Төртінші қамқорлық пен эмоционалды қолдау. Және бесінші өмірдегі орны және мақсат қойып, соған жетуі дейді.
1: Ия. Африкада да сондай жағдай ғой. 80 сыр дороже, чем у нас дейді қалың мал. Міне, мынадай қыздарды 80 сырға сатып алуға болады, өзің әйел ретінде алуға болады.
0: 80 сыр, қанша сыр тұрады қазір бір сыр?
1: Бір сыр бізде 700 мың тұрады.
0: 700 мың
1: ба? 500, 700 мың, 600 мың.
0: 700 мың дейші.
1: Арық сиырды алатын жарсың 500 мыңға.
0: Иә, 700 мың. 80 ба? 56 миллион бар ма қалталарыңызда қазір африкан қызын алу үшін? Ал енді меркантильный деңіздер қазақ қыздарды осыдан кейін.
1: 40 лям дейді. 40 лям емес, 56 лям болып тұр.
0: 56 миллион.
1: Миллион. На жаңағы тақырып қандай деген жігіт ренжімей деген жан сол тема қандай деді ғой. Блин, сендер тыңдап жұмысқа бара алмай отырмын ғой, қимаймын, йо-майо дейді. Йо-майо, сіз бізді тыңдап отырсаңыз неге тақырып сұрайсыз? Әдейі ма? Айтпаңдар, біздің қыздар Африкаға кетіп қалмасын дейді. Бізге оны жіберіп отырған Макс, если что, қыздар емес, оны тауып отырған біздің жігіттер қазақтың қыздарын соншалықты сыйлайды. Қыздар өздеріңді арзан бағаламаңдаршы деп тұр Макс мысалға. Макс айтады, Африкадағы қыздардың өзі 80 сыр тұрады. А бізде не? Бізде бір жылқы береді, құтыла салады ғой.
0: Иә, 1-2 миллион апар.
1: Сұмдығы. Ақтауда ғана өте керемет беріледі. Менің құрбым мысалға келініне 5 миллионнан 10 миллионға дейін шығарды ғой, қалың мал. 10 миллионға. Және де бір жылқы міндетті түрде түркмен кілемімен. Солай сыйлады.
0: Жақсы, Талғат Мырза бұлай дейді. Сәлеметсіздер ме қыздар, бәріңе сәлем. Ойбай, қалым деген бәрінде бар. Әр елде кейбір даже бізден көп жамандамаймыз дейді. Біз жамандамаймыз, біз зәңгіме етеміз, зәңгімен майын ағызамыз.
1: Макс айтпа, тыныш, 80 сыр жоқ бізде дейді. Есіміңізді айтыңызшы. Сәлем қыздар, қалайсыңдар дейді. Ахмар. Менің жаныма сәлем жолдаймын дейді. Жаныңыз кім сіздің?
0: Назик Кошко.
1: Айтыңыз атын жаныңыздың.
0: Ахмардың. Әттен қыздар мен сияқты білімді болса ғой, алар едім дейді.
1: Кім?
0: 3700 есімі жазылмаған.
1: Білімді қыздарды университетке барыңызда, анау неде, не оқып жатқан қыздар бар ғой, магистратура, докторантура. Барыңызда таңдаңыз, басы бос қыздар өтте көп жоғарғы орындарды. Қалып қалған олар басы оқу физматқа барыңыз сіз. Көріңізші,
0: әсіресе қазынуда.
1: Қаттап жатыр, ол жақта күйге шықпаған әлі қыздар. Со жақтан сіз ақылды, ми қатты істейтін бүкіл жұмысқа кіріп кеткен қыздар табасыз.
0: Дәуір былай дейді Диана. Диананы апарсаң, африканистердің сыр жетпей қалады ғой. Бүкіл африканы сатып алсақ болады.
1: Дәуір мен сатқым
0: Сен сатқысы кеп жүр
1: ғой. Бір сиыр.
0: Аноним біздің тұрақты тыңдармандар. Ал әйелдер тыңдаңыздар, ойлаңыздар, бұл менің күйеуім бе екен деп. Жаңа сіздер айтып кеттіңіздер арадағы суықтық жайлы. Біздің бір таныс отбасы болғанына 20 жыл болған. Енді ажырасып кетпекші. Арада балалар бар, оның себебі бала кездегі махаббаты. Ойда. Ойда жоқта кездесіп қалады да, бір-бірін сол жерде қайта көріп, баяғы махаббат оты өршіп шыға келеді де, бірге болуға шешім қабылдап, бірге болғысы келеді. Өкініштісі екеуінде отбасылы бала-шағасы бар дейді. Енді ажырасып кетпекші дейді. Сонша айтса да ұқпайды, тек айтатын сүйген адамыңмен бір рет келетін өмірде рахаттанып өмір сүргің келеді дейді. Алдағы уақытта жазам не болған дейді. Мама.
1: Мен ештеңке айта алмаймын бұндай жағдай туралы. Мен өте қарсымын отбасын құртқанға, бұзған адамдарға.
0: Сұмдық қой мынау.
1: Мен екі отбасының арасына кірген адамдарға қарсымын түбегейлі. Бірақ менің ойымша енді махаббат бар жерде ештеңке ешкім ұстай алмайды, иә? Қинай алмайсың. Сол үшін барлығын тастап, кету керек онда екеуіне де. Бәрін тастап. Бәрін тастап беріп, әйеліңе бер. Бүкіл пәтерің ба, үйің бар ма, екі этажды. Бәрін бересіңдер, тек қана солай құтыла алатын шығарсың. Басқа амал білмеймін мен. Ай, онда әйел жіберу.
0: Сұмдық. Көрдің ба? Ұқпайды дейді. Айтатыны сүйген адамымен бір рет келетін өмірде рахаттанып өмір сүргім келеді дейді.
1: Жаным, оны да түсінуге болады, көрдің ба?
0: Бір жағынан.
1: Екеуін де түсінуге болады бір жағынан. Бірақ ай деймін ғой ондай адамдарға. Неге сендер махаббатсыз үйленесіңдер, а? Неге сендер бір қыздың өмірін құртасыңдар?
0: Сұмдық.
1: Ондай әйелдер де бар ғой. Барып, күйеу бар болса да басқа еркекті жақсы көріп тұратын. Не істейміз енді? Өмір
0: ғой. Және біздің қыздар бар ғой, тұрақты тыңдарман қыздар, күйеулері бар, бірақ алғашқы махаббатымен кездесетін арасында кофе ішіп. Айтып еді ғой, біздің бір тұрақты тыңдарман, менің алғашқы махаббатым бар, жылына бір рет кездесеміз, жай ғана кофе ішіп әңгіме айтамыз.
1: Иә, ол енді ештеңеге саналмайды ғой, ол жерде махаббат жоқ қой, болды ғой.
0: Дегенмен Диана бір-бірін сағынып отырады, көрдің ба, көріскісі кеп.
1: Білмеймін.
0: Представляешь, сондай да болады екен.
1: Менің де бір танысым бар, әйелі біледі, ол қызбен жүретін. Қыз дейтін қызда емес, 39 жаста дейді. Енді кім айт сізге қыз дейтін қызда емес деп? 39 жастағы не?
0: Қыз.
1: Апа ма? 39 жастағы қыздар қазір 25 жастағы қыздардан әдемі көрінеді.
0: Дұрыс айтасың.
1: Бұл жер махаббат бар жерде возраст не емейді.
0: Және де қыздар 39 жаста, бұл яғни ештеңеден ұялмайтын қыз болып тұр ғой, Диана.
1: Иә.
0: Яғни қалауын орындайтын жігіттің. Бүкіл фантазиясын орындайтын қыз болып тұр ғой, бас тарта алмаса. Былай дейді Алмас Мырза, ол заманда әрине әлем тұйықталған деген ұғым болған жоқ қой. Бірақ қазіргі заманда бар атанасы таңдап жүретінде жастар бар ғой. Мына қыз әдемі, немесе осыны ал дейтінде бар ғой. Айтайын дегенім, егер үйленіп жақсы көріп өзің таңдаған дұрыс, сол кезде махаббатыңды бағалай білетін боласың, өйткені өзің таңдаған жаның болады. Және бір тағы мәселе үйленбеуге тоқтатып тастайтын бір себебі. Қалың мал деген неше түрлі қаражат кетіп болған соң, не каждый может соответствовать. Осы ата-ананың қаражатымен жүкпе қойғым келмейді өзім мысалы дейді. Жоқ, о жерде махаббат болса, ешкім қарамайды ғой сен қанша не алып келгеніңді.
1: Соны айтамын.
0: Бір сөйлеп қояды туысқандар, ой, Алмас 2 миллион алып кепті деп. Жақсы болды, бітті, сонымен әңгіме тоқталады. Қалайсыздар? Руслан хабарласып жатыр. Қыздар, Тараздағы толқын қандай бізде? Трассада кетіп бара жатырмын. Құдай біледі оны. Таразда Energy FM-нің трассасы деп ол. Толқыны қандай екен?
1: Мен де білмейді екен. Біз ұстамаймыз негізі Тараз, Шымкент жақта. Анонимді хат дейді.
0: Ал, кеттік.
1: Сол баяғы... Оқымаймын мына хатты. Қыз балаларды ұяттық сөздермен айтуға жол жоқ.
0: Иә. Yeah.
1: Жігіттерді де ұяттық сөздермен айтуға жол жоқ. Yeah, тыңдармандар. Сыйлайық. Бывшыңыз болсын, сіздің бірінші махаббатыңыз болсын, бірақ жаман сөз жазбаймыз. Қыздар, нас можете поздравить, Назикош екеуміз үйлендік дейді Ахмар. Оху! сиздер тып тыныш бир бириңе сәлем жолдап жүрүп махабат болуп үйлөнүп кеттиңдер ма?
0: Кутту болсун.
1: Ах, мар, Назикош.
0: Кашан усунуш жасайсың Назикошко? Назикошу махабатым деп жүргөн.
1: Соны айтамын.
0: Ай, ахмар.
1: Биздин Energy Life багдарламасында той агайын.
0: Иә.
1: Тыңдарманыбыз туракты үндемей жүрүп.
0: Адеттегидей той басып бос жигиттер хабарласса, міндетті түрде 2-3 айдың ішінде үйленіп кетеді ғой.
1: Иә. Бұл дегеніміз не білмейміз біз енді. Құтты болсын Назикош, Ахмар. Ақ отауларың құтты болсын.
0: Сурет қайда? Сурет жіберіңіздерші.
1: Сурет жоқ.
0: Ахмар сымбатты жігіт қой, татарын жігіт.
1: Иә, анонимді хат. Анонимді хат, бірақ бұл анонимді хатты міндетті түрде 2-ші сағатта оқимыз тыңдармандар. Өте ұзақ хаттар. Бүгінгі тақырыбымыз, достар, иә. Қандай критерийлерге қарап су жаңа өмірде қыз немесе ер азаматты қалай таңдайсыздар? Қандай критерийлерге байланысты? Және де махаббат шынымен де ештеңкеге қарамай ма? Сонда көз жасқа, ештеңкеге
0: қарамай.
1: Жазыңыздаршы.

0: Екінші бөлім оттай ыстық болды, біздің басталды. Және де анонимді хаттар өте көп келіп жатыр тыңдармандар. Соның бірі былай дейді: мен күйеуімді қалай таңдадым? Ол жөні жоқ қызғанбайтыны, звондай бермейтіні, таза және сыпайы болғаны үшін дейді. Сөйтсем, екі әпкесі бар екен оның. Королева мамасы бар екен. Қыздардық психологиясын біліп алған екен ғой дейді. Қыздардың соңғы 3 жылға дейін үндемей өзімді өзім қамтамасыз ететінмін, оказывается, дұрыс істемеппін. Күйеуіммен түнде сырласып жатқанда бұрынғы қызын әлі ұмытпағандай әңгімені айтып жатыр. Сосын розовые очкиім ашылды ғой. Қазір машина айфон 6-ын алдыртып жүрмін. Недавно ажыраса жаздадық. Себебі мамсик екеніне көзім жетті. Қандай критерий бойынша таңдау керек қыздар дейді? Шедрі болу керек, мудрі болу керек. Ең бастысы не мамсик. Өзінің жеке үйі болу керек екен ғой, міндетті түрде. Спортпен айналсын, бытовой инвалид болмаса болғаны дейді. Супер.
1: Кім жазды?
0: Сіз бүкіл қыздардың атынан жазып садыңыз ғой.
1: Кім жазды?
0: Аноним.
1: Аноним. Біз білетін адам ба?
0: Иә.
1: Қайсы көрсетші? Түсінікті. Түсінікті.
0: Супер жаздыңыз сіз, керемет. Ең бастысы, ер азаматтың бытовой инвалид болмауы бұл өте маңызды, қыздар. Бытовой инвалид дегеніміз, білесіздер, біздің Қазақстандағы 90% еркек үйге кірсе инвалид болып қалады. Себебі үйде қыздар бар ғой, әйелдер бар ғой. Ол жерде жатқан даже алдынан аттап өте береді анау. Нәски, немесе тағы бір нәрсе, балалары шашса. Өте өкінішті.
1: Бақчан Мырза жазып жатыр бізге: бұйырса бүгін түнгі 23:10 бәрін шығарып саламын Стамбулға демалысқа. Вау.
0: Барсын, барсын.
1: Көрдің ба, бүкіл отбасын демалуға?
0: Стамбулда, енді мен ойлағам, теңіздің жағасына жіберетін шығарсыз деп.
1: Мүмкін теңізге де жететін шығар.
0: Мандай ыстықта. Стамбулда теңіз жоқ қой дегенім ғой, енді түсетін жер. Қазір әр түрлі зерттеу мен статистика бойынша дүние жүзінде үйленбегендердің саны исторически максимумге жетіпті, қыздар. Өкінішке орай, хотя, может, и наоборот, люди поумнели, прозрели дейді. Солай болып тұрға, Макс.
1: Мына жерде жаңа тыңдарман жазып жатыр бүгін бізге, 37:00. Былай дейді: критериясы, Диана, біріншіден правасы бар. Критерия түсініп отырсың ба?
0: Yeah.
1: Правасы бар.
0: Көлмей дейтін ба?
1: Екінші магистрант. Үшінші бизнеске икемі бар.
0: Үшінші... Бизнесті өзім жасап беремін, икемі болса болды дейсіз ба?
1: Төртінші заман талабына сай. 5-ші толық отбасынан шыққан. Есім Айдын, тұрақты тыңдармандарды. Тыңдармандарың бекештер дейді. А, тұрақты тыңдарман дейді.
0: Анау Айдын ғой.
1: Диана.
0: 47 жастағы.
1: А, сол Айдын ба бізде?
0: Сол шығар, жоғалып кетті, өйткені маған жазбай жүр.
1: Онда сізге әйел емес күйеу керек қой, правасы бар, магистрант, бизнеске кім бар. Бұл қызға қойылатын критерий емес қой. Бұл еркекке қойылатын критерий емес.
0: Сол үшін де ол 47 жасқа келіп әлі үйленбей жүр. Айдын, жаным сол. Қойшы, пожалуйста. Қойшы.
1: Мәссаған.
0: Пожалуйста.
1: Қалай кетті бұл? Правасы бар.
0: Ой, рахмет үлкен қыздар дейді. Оқасы жоқ. 80 сиыр тұратын қыз мынау ма дейді. Осындай қыздар, иә. Тура осындай қыздар. Күшті қызды жіберіпті бізге. 80 сиыр тұра ма дейді осы қыз. Әрине, осындай қыздар ғой ол жақта, Африкада.
1: Әдемі,
0: тек қана осында керемет бөксесімен.
1: Одан кейін білмеймін, бір рилстар түсетін маған. Қара нәсілді қыздар бөксемен билейді өздері. Ана кәдімгі біздің ауылдағы апалар сияқты көйлектер киіп алған, оверсайз. Бірақ бөксемен билегенде, дірілдеткенде, тұрып жатып еңкей былай былай дірілдетеді ғой.
0: Иә.
1: Қалай ол, иә, Диана? ДНК-да бар нәрсе ғой деймін.
0: Иә.
1: Тверк.
0: Қыздар, мен жаңағы критерийлермен қыздың айтқан тым шеттен шықты ғой. Біз үйіміз дегеніміз қарашағыңрағымыз. Әке шешемізден қалған үйіміз бар болса, неге біз басқа үй алу керекпіз? Және де во вторых. Бізді бытовой инвалид қылдырып тәрбиелеген ата-анамызға алғыс айтамыз. Себебі біз еркекпіз ғой. Еркек
1: еркекпін мен.
0: Еркек ешқашан еңкейіп жерден ештеңкені алмау керек деп санаймын. Біз не үшін келіншек әйел үйге аламыз? Олар домработница, олар бала туады. Яғни тамағың дайын. Біз еркек, біз далада жүреміз, ақша табамыз, қадырамыз, қаңғымыз, өзіміз білеміз. Надо с этим смириться, дейді.
2: Вау! Это было очень смело. Это было слишком смело. Удалите его, пожалуйста, дейді.
0: Жаңа, мен ойымша бұл тыңдарман әдей жазып отыр бізге, иә? Әдей жазып отыр. Кішкене провокацияға шақырып, бытовой инвалид болуымыз әкешеміздің арқасында мы достойны этого деді.
1: А, Диана, қара бізге кім жазып жатыр? Жұлдыз ханым жазып жатыр, Сәкен Сұлтанның әйелі. Сәлеметсіздер ме, Диана Нел? Тұрақты тыңдарман Жұлдыз, сәлем үлкен. Сәкен Сұлтанның жолдасымын ғой дейді. Жаным, тақырыпқа қоспақшы едім. Біз бір жарым айда үйленіп тойымыз болды. Шүкір, Аллаға бақыттымыз. Бізде любовь с первого взгляда. Бір көргеннен қазіргідей сол дейді. Қазірге дейін сол дейді. Біз өте бақыттымыз сіздер үшін. Сәкен Сұлтан қоймай сіздің суретіңіз бізге жібереді ғой.
0: Красотка.
1: Анда тойда бірге жүрміз, мында жүрміз. Міне менің әйелім, міне менің қызым қызыл диплом алды. Міне менің қызым суретші деп, үнемі гүлдерінің суретін бүгін жіберіп жатыр.
0: Әкеш бесті деп айтыңызшы, қай жігіт екен жазғана? Красавчик. Біздің барлығымыздың айтқымыз келіп отырғанда айтты ғой дейді.
2: Ризасыз ба? Риза.
1: Жақсы. Жарайды. Риза болып жүре беріңіздерші. Құл керек екен сіздерге. Мұхит хабарласып жатыр бізге. Сәлем қыздар, бүгінгі тақырып өте күшті. Мен қыздарды бір қарағанда сканер жасап баға беремін. Бірден беске дейін дейді. Әдемі жарасымды киінген кісілер бес деген баға алады. Үстіне класс классика, аяғына кроссовки кигендер төмен баға. Диана, хотя бұл қазір тренд қой, мысал костюмен кроссовки. Жалаңаш, аум, саум жүретіндерге баға бермейм. Бұл менің жеке талғамым, ешкімге қатпаймын, и жазбаймын. Қыздар әдем болып жүріңіздер, сіздер соған лайықсыздар, лайықтысыздар дейді.
0: Келісеміз, лайықты қыздар оған. Рахмет, соны бағалап жатқаныңа.
1: Олайдың емеспін дейді, басқа айдымын дейді.
2: Сол айдың қоқсайсын, что-то сен.
1: 80 сыйыр тұратын қыздың аты Какуля дейді. Иә, Какуля.
0: Какуля деп тұр.
1: Какуля танымал болып кетті ғой.
0: Африкадағы стандарты басқа ғой. Любят пышных. Арық болса, значит, все. Не доедаешь. Идеал оларда 180, 120, 180 дейді. 180, 120, 180.
1: Ужас.
0: А бізде қалай еді?
1: 90-60, 90.
0: Бұл өте дұрыс емес стандарт қой,
1: 90-60. Жоқ, өтірік екіге көбейте салған ғой. Қалай ол 180?
0: Африкан қыздар негізінде арық болады ғой, болмайды ғой. Олар здоровый качок болады еще.
2: Как Улян түрін сұмдық.
0: Жек қойын деп тұр ғой көзімен.
1: Мағаш тұр. Как Уляны ма?
2: Несі ма, как Улян не үшін?

0: әрі қамқоршым. Қалағанның бәрі бонус қой дейді, қалғанның барлығы. Біздің Гүлмерчик.
1: Жаным, жаным, жаным. Я бойы.
0: Ау мен орындалсын сол Гүлмерчик.
1: Осын жігіттер кайф қой. А, тасқын хабарласып жатыр біздің сәлем қыздар еке. Қазір мен түнгі ауысымда жұмыс істеп жүрмін. Ал әйелім күндізгі ауысымға шықты. Таңғы сағат 7-ден кешкі 7-ге дейін балалармен мен отырамын. Бұл деген сұмдық қой. Таңертең тұрдым, тамақтандырдым, кенжесін жуындырдым. Сосын кенжесін ертіп үлкен мектепке даярлық үйірмесіне апардым. Одан кейін үйге келіп түскі ас әзірледім. Артынан тағы да кенжесімен бірге барып, оны да үлкен де алып қайттым дейді. Онда кенжесін тамақтандыру керек, жуындыру керек. Кешкі 7-ге қарай менің шамам қалмайды ғой. Әйелім келеді, мен тапсырып өзімнің түнгі жұмысыма кетем. Енді түсініп жатырмын, әйелдердің таңнан кешке дейін балалармен үйде болу қандай қиын екен. Әйелім күледі де, мен бұлай жүргеніме қанша болды? Мен болды, енді саған ешқашан жаман сөз айтпаймын, өткені бұл қандай ауыр еңбек екен, енді өзім бастан өткеріп жатырмын дедім дейді.
0: Эх,
1: тасқын, красавчик. Ай, қыздар сөйтіп қалдырып кетсеңіздер 3-4 күнге бала шағаны. Сонда білет.
0: Бізбен бір оқиғамен бөлісіп отырған қыз бар екен. Қыздар, өз басымнан өткен жағдаймен бөлісейін. Менің әкем және мачехам туралы айтып берейін дейді. Мен 6 жаста болған кезде қалай бізді әкем тастап кетті. Үйде біз 3 баламыз. Әкем менің жұмыс істейді. Профессор десем де болады. Яғни ол оқуға өз жұмысымен барып жүріп, басқа бір келіншекке ғашық болған ғой. Біз ол кезде кішкентайымыз дейді. Сонымен ана әйелдің де отбасы бар екен. Бағана сіздер айтқан жағдайға ұқсастау жағдай. Яғни біздің әкеміз қалай тастап кетті бізді. Ол ана әйелге ғашық болып, екеуі жүре бастаған. Бір жыл, екі жыл сөйтіп ана әйел құдалаған ғой, давай екеміз де бірге айырылсайық, сосын қосылайық деп. Сөйтіп ана әйел күнімен түнімен менің анамның мазасын алған. Ол кезде домашний телефон болатын. Сол кезде хабарласып, демалып тұратын. Содан кейін барып әкемнің есімін айтып шақыратын болды. Анам барлығын сезді. Анам қатты ауырып қалды. Содан біз кәдімгідей детская травма алдық десек те болады. Дегенмен де сол әйел дегеніне жетті ғой, әкем бізді тастап кетті, ол әйел де бір баласымен бірге өз күйеуін тастапты. Қазір осы жасқа дейін екеуі бірге өмір сүріп жатыр, әкемді қатты жақсы көргендіктен сыйласып араласамыз, әкем бізді тастап кетсе де өмір бақи араласып жүрді, пәтерін берді, жағдайымызды жасады, жаман деп айта алмаймын, бірақ ана әйелді мен ешқашан кешіре алмаймын, сондай травма бар менде, осылай істемеңіздерші деп айтқым келеді дейді. Жүрегім ауырып кетті менің.
1: Бірақ дегенмен әлі күнге дейін бірге олар, иә?
0: Иә, әлі күнге дейін бірге.
1: Мұндай жағдайда енді балалар былай ойлайды ғой, бізді тастап кетті. Әкесі сіздерді тастап кетпеді, ол әйелін тастап кетті. Бірақ балаларына пәтер қалдырды, өмір бойы араласып шықты. Енді болды, махаббаттан бас айналды.
0: Сіз қатты жақсы көреді екенсіз әкеңізді, сыйласқандықтан әлі араласасыз. Бұл да жақсы бір, сіздің анаңыздың жүрегі кең болып тұрғаны ғой бұл жерде. Анаңыз сіздерге әкең жаман, сенің сұмпайы сұмдық десе араластырмаушы еді сізді. Деп ойлаймын енді. Білмеймін. Бұндай жағдайда не айта аламын?
1: Мен
0: екі жаңағы оқиға да тура сондай ғой,
1: иә? Дәл сондай болып тұр ғой.
0: Бірақ бұл баяғы заманда болған оқиға. Екеуінің общий балалары бар ма қазір? Соны айтыңызшы бізге.
1: А, айтпақшы. Екеуі бақытты, бірақ көрдің бе?
0: Бақытты ма?
1: Не деп айтасың?
0: Бақытты ма? Жазыңызшы, және де ортақ балалары бар ма сіздерден, және ана әйелдің өзінің балалары бар ма? Әйел өз күйеуін тастаған.
1: Айыптай алмаймын.
0: Қыздардың да балаларды тастаған екен. Менде де басымнан осындай жағдай өткен. Мектеп бітіргенімізге 20 жыл болған, кездесуінде алғашқы махаббатымды кездестірдім. Біз мектепте кездескенбіз. Сол жерде ол мені әлі күнге дейін жақсы көретінін айтты. Тіпті маған қатты ұқсайтын қызға үйленгенін де айтты. Ол екеуміздің қайта бірге болғанымызды қалады. Бірақ мен тұрмыстамын, балаларым бар, сондықтан келіспедім. Біраз уақыттан кейін оның әйелімен ажырасып кеткенін естідім. Нақты себебін білмеймін, бірақ кейде біздің кездесуіміз соған әсер етті ме деп өзімді кінәлі сезінемін дейді. Шанам, неге кінәлі сезінесіз? Негізінде үшінші адам ешқашан кінәлі болмайды.
1: Иә, дұрыс.
0: Айтады ғой, ана біреулер любовницасы кінәлі, соны кінәлі. Немесе любовнигі кінәлі. Негізінде ол шешімді баяғыда өзі ойлап қойған еркек отбасынан жайдан жай кетпейді. Еркекке комфортна себебі өз отбасында. Ол ойнап

0: Бізді тыңдау керек.
1: Ал бізді тыңдауға дайын болсаңыздар, ары қарай кеттік.
2: Біз сөйлеуге дайынбыз.
1: Сөйлеуге чөті дайын емеспіз ғой.
2: Иә, біздің үй телефоны хабарласыңыздар. Жаңа кеміз көтереміз. Осы бүгін от болып жатқан сияқты көп ел қосылып жатқанға қарағанда және соңғы айда мәне жетіп келе жатыр жаздың бір айы бітеді. Йо-май-йо, айтпақшы. Жаздың бір айы бітеді.
1: Бітеді, бірақ ол жаз болған жоқ қой бізде, тыңдармандар.
2: Салқын болды шынымен де, иә?
1: Бізде жазды сезбедік біз.
2: Жаңбыр, бітпейтін бір жаңбыр.
1: Сұмдық болып жатыр. Тарна да жүріп жатыр ғой бүкіл. Көрдің ба тұмады елдерінде? Бір жерде. Орал мен шекаралас бір қалаларда ма, кәдімгідей тарна да жүрді. Құйын бар ғой біздің құйын дейтініміз, бірақ үлкен түрі. Жоқ, ураган емес жаным.
2: Біздің жердің өзі ураган ғой.
1: Ана крышалардың барлығын алып кетіп, жігіттер күліп тұрып, бірақ дегенмен де қазір ауа райы өте қатты өзгеріп кетті, бірақ оның барлығына кінәлі арнайы жаңбырды шақыртып жатқан. Сен білесің ғой, қазір солай арнайы дрондармен жаңбыр бұлт шақырып жатыр.
2: Аха.
1: Оның барлығы табиғатқа қарсы ғой. Соның арқасында сондай нәрселердің барлығы болып жатыр дейді. Біздің жігіттерге тармазит етпеу керек қой, қазір Қытайдан келіп біздің қыздардың басын айналдырып жүр. Еще бәрі на своих машинах приезжают. 134 миллион неженатых людей в возрасте от 20 до 49 лет, а общее число одиноких взрослых, включая тех, кто никогда не был в браке, разведен, мәссаған, достигает 239 миллионов человек, дейді, в Китае.
2: Қытайда?
1: Поэтому они сейчас приезжают все...
2: Сіздер байқадыңыздар ма, қытайлықтар көп кетті бізде. Ұнамайды маған олардың келгені.
1: Неге?
2: Білмеймін, ұнамайды. Олар ақырын-ақырын сөйтіп, білесің ба? Аяқ басады ғой сөйтіп, ақырын-ақырын.
1: Дұрыс қой, мысалға менің таныстарым қазір неге ұшып кетті? Үрімші. Үрімші ма? Ойлаш, біз оны менсінбейміз ғой?
2: Иә.
1: Мұл тұрған Үрімші ғой деп,
2: иә?
1: 25 миллион адам бар екен бір қалада. 25 миллион. Біздің біз бір қала Үрімшіде. А бізде бүкіл Қазақстанда 20 миллион біз. Оған жетсе 20 миллион ба. Ойлаңыздар енді. Үрімші қаласының өзінде мені маған жазып жатыр жаңа WhatsApp-та. Біз менсінбей жүрміз. Мау деген масқара қала екен ғой деп. Айтамын, шымба деймін. Иә, дейді, 25 миллион население живет в одном городе в Китае. Сондықтан да тыңдармандар, әрине, оларда 239 миллион адам басы бос, ешқашан тұрмыста болмаған, немесе үйленбеген жігіттер саны көп. Қыз жетіспейді оларға. Сол үшін де олар бізге жап-жақынбыз ғой Қазақстанға келіп. Қазақстанда не көп? Разочарованный қыздар көп. Қазақтың жігіттері себебі сыйламайды қыздарды көбісі.
2: Ай, жайық хабарласып жатыр қазір, суретін жіберді Диана, мінекей.
1: Жайық, бізде бәрі спортсмен шетінен күннен күнге.
2: Ассалаумағалейкум, қазақ елі, қайырлы күн қыздар, жұма берекелі болсын. Екі бастудан жалынды сәлем. Спортзалда әдемі сымбатты Жайық мырза бар екен.
1: Тамаша, бізде қоңырау бар екен. Саламатсыз ба, қайырлы күн.
3: Алло, ассалаумағалейкум, қалдарыңыз қалай, денсаулықтарыңыз қалай?
1: Уағалейкум ассалям.
2: Бұл кім екен?
3: Бұл Зак.
2: Зак па біздің?
3: Иә.
2: Зак!
1: Рахмет үлкен.
2: Диана мен Анель бар екен, есіңізге түсті ма? Қалыңыз қалай?
3: Жақсы, шүкір, сіздерді сағынып хабарласып отырмын.
2: Жаным, жұмыс қалай, жаңа жұмыс қалай? Байып кеттіңіз ба?
3: Жаңа жұмыс жақсы, барлығы керемет, просто тек сіздерді есте алмайтын болмаса, қазір сіздерде қандай тақырып болып жатқанда білмеймін, ортада бір 10 минуттай ғана қазір уақытым бар, алды есік алдына шығып шылым шегіп алып.
2: Жаным.
1: Ой, рахмет үлкен Зак, біз сол баяғы қыз келіншектер мен жігіттердің критерияларын біліп жатырмыз, қандай қыздар таңдар еді деп.
2: Егер де әйеліңіз болмаса, қазіргі махаббат қатысты. Махаббат туралы ғой сол. Қандай қызды таңдар едіңіз? Қандай критерий? 1, 2, 3 деген сияқты.
3: Біріншіден көзі. Маған ең маңыздысы көзі. Көзіне қарап қашып болам негіз қыздардың. Екіншісі дауысы, үшіншісі мінезі.
1: А, дауыс сізге маңызды, я?
3: Дауыс маңызды. Мен бір қызбен баяғыда танысқам. Түрі енді, ол кезде агент деді ғой.
1: Я.
3: Осы түріне қарасам енді, не ғой анау, ерке ғой, Камшат қой, короче. Ә, дем қызды, бірақ телефонмен сөйлескен кезде дауыс деген кезде.
1: Вах, деді ма? Қашып кете жатадыңыз ба?
2: Зак, ты ма?
3: Ну, деген кезде, өзің не кіріп үшінші этаждан тастай салғым кетті.
2: Жақсы. Зак ойын ойнаймыз ба?
3: Қандай нәрсе екен? Мен ойынға дайын ба, дайын үшін ба?
2: Массаж.
1: Нүктелі массаж.
2: Жай ғана массаж емес.
1: Нүктелі, емдік.
2: Иә, емдік массаж.
3: Ол ер адамдарға да ма?
1: Ол артрит, артрозға байланысты, және де қыз балалардың жүктілігіне байланысты көмектеседі. Яғни емдік массаж. Көбінесе енді қыз-келіншектер барып жатыр екен.
2: Бірақ еркектер,
1: апалар, аталар.
2: Әйеліңіз жібересіз.
3: Жақсы, мүмкін мен қатысайын ба, әлде басқаларға жол бере салған дұрыс? Мен просто сіздерді сағынып, сіздердің дауыстарыңызды сағынып, ана соткімен де естуге болады, бірақ бізде жұмыс өте қарбаласты, сондықтан өздеріңізге хабарласып, қал жағдайларыңыз біліп.
1: Жоқ, Зак, енді хабарласқаннан кейін ойын ойнайық, уақытыңыз зая кетпесін.
2: Иә.
1: Жарайды. Ән айтайықшы, Зак, сіздің даусыңыз күшті ғой.
2: Иә, әдемі.
3: Жарайды, мә, ән айтпағалы біраз болып еді.
1: Ой, тамаша, онда бірінші бастаңыз М әрпінен ән, сосын жалғастырамыз.
3: Махаббатым әнім, пәк сезім балдай нәрім.
1: Әдемі дауысы.
3: Мол болды бақшағым, ұмытпашы жаным.
1: Л әрпі.
3: Ау?
2: Л.
3: Л.
1: Любовь моя.
3: Лейла.

0: Тамаша. Төртінші әріп болсын сізге жы.
1: Жы. Жақсы көру, жақсы көру, не деген керемет ең, өмірді сезінуге, көңілі өзілуге.
0: Соңғы әріп мұ?
1: Мұ?
2: Мұ айттың ғой?
1: Мұ айттың
2: ғой?
1: Мұ айттың
2: ғой? Мұ айттың
0: ғой?

0: құтты болсын. Сөзсіз ғой мына жақта. Дауысыңызды ешқашан естімеген біздің тұрақ тыңдармадан, тыңдармандардан комплимент келіп жатыр. Дауыс қандай керемет, құдай-ау. Зак,
1: өзі
2: оған қоса сымбатты жігіт қой. Біздің студияға қонаққа келген жігіт.
0: Толық ақпаратты жібере қойыңыз. Сыйлықты міндетті түрде дүйсенбі күні келіп алып кете аласыз, Жарима.
2: Дүйсенбі күні. Сертификатты.
3: Жарайды.
0: Жақсы.
3: Көп-көп рахмет сіздерді. Қанатты сағынып кеттім. Рахмет. I love you.
0: Коронное слово. Сау бола қойыңыз, Зак.
2: Сау болыңыз.
0: Аман болыңыз.
2: I love you too.
0: Сондықтан да бүгінгі біздің супер сыйлығымыз Мариам массаж салоны ұсынып отырған нүктелі емдік массаж кетті Закқа. Зактың есімі кім?
2: Заңғар.
0: Заңғар. Әдемі есімі бар екен ғой.
2: Energy Radio болған соң тең жарты Қазақстан Energy дене шынықтыру жасап жатыр ғой дейді. Аген кезінде түнімен отырып есік алдында отыратын біз дейді Алмас Мырза. Негізі бізді тыңдап жатқан жігіттердің көбісі залға жазылып, иә, Диана?
0: Иә. Бастап кетті.
2: Мән болып жатыр ғой қазір барлығы.
0: Қыз болсам мына братанның алдында жата салатын еді дейді Ғабит. Сұмдық Ғабит. Дауысына ғашық болып па?
2: Жаным.
0: Шіркін ай.
2: Иә.
0: Сені нағара қалай істеп қойған Макс.
2: Макс.
0: Мынау не деген керемет?
2: Макс. Жаным, маған жіберу керек бұл суреттерді, Диана.
0: Жіберу керек қой мынау, керемет қой мынау.
2: Макс.
0: Қамажай. Ойбай, қамажай деп. Не деп айтушы еді?
2: Қазақша киім.
0: Сәукеле.
2: Сәукелен айтасың ба?
0: Уа. Гейша. Макс. Если за китайца, то услышь от тебя. Не деген керемет.
2: Қазір Макс жаным сол. Қазір видеоға түсіре салайыншы. Ой, мамочки. Ал құрметті тыңдармандар, менің жаңа жанкүйерім пайда болды. Мінекей әдемі суреттер жасап жатыр. Үлкен рахмет. Күшті.
0: Әдемі, иә. Өте әдемі, ерекше істелінген ие арқылы қазір өзіне суреттерді жүктеп алғанның өзі дұрыс емес енді, Макс, бірақ дегенмен де ғашық жандарға болады. Сенің суретіңді ерінбей Инстаграмнан скрин жасап алған ғой, көрдің ба?
2: Иә. Әйеліңіз қайда отыр қазір?
0: Соны айтамын, Макс, байқаңыз, ұсталып қалмаңызшы, келіншегіңізге сосын анельге жазып, сіз немен күйеуіме ұнап жүрсіз ба деп күнәламасын.
2: Мен тыным таппай отырмын, құрметті тыңдармандар. Қазір сыныптастарыма жаздым, қашан жиналамыз деп. Бізде сходка бұйырса жақында. Сыныптастар, жалынды ыстық сәлем сендерге, кездескенше.
0: Қандай себеппен кездесесіңдер?
2: Жай әшейін.
0: Жай ғана. Қандай күшті.
2: Бая көп болды кездеспегелі, мен айттым, қайдасыңдар, жүріңдер кездесейік.
0: Әрине.
2: Бармыз бірге.
0: Жұма, сенбі келе жатыр. Міндетті түрде отырыс болу керек, әңгіме болу керек. Яғни, егер де қарым-қатынастарыңыз жақсы болып сақталып қалса, кластастармен, курстастармен, онда жиі-жиі кездесіп тұру керек қой.
2: Керемет.
0: Сен олардың түрлерін көріп пе едің?
2: Иә.
0: Кластастарың өзгеріп кеткен ба?
2: Өзгерген, енді көбісі салмақ қосқан.
0: Жігіттер. Бәрі салмақ қосады ғой сол. Қалай өзгеретеш басқаша? Yeah,
2: салмақ қосқан, одан кейін кейбір жігіттердің қарындары бар.
0: Түсінікті.
2: Одан кейін әжім түскен беттеріне.
0: Ауылда тұра ма көбісі?
2: Жоқ, енді көбісі емес, дегенмен енді барлығының бетіне әжім түседі ғой.
0: Түсет. Бірақ мал шаруашылығымен айналысатын жігіттерде іш болмайды да. Қалада тұратындарда іш болады, сол үшін қасырып жатқаным. Қалада ауылдық жерге барған кезде көресіздер ма? Мен мысалға өз ауылыма барам ғой, Қосағашқа, Талдықорған жақтағы. Бірде бір еркекті іші шығып кеткен шалды көрмеппін мен. Барлығы сыптай, барлығы шауып жүреді атпен. Барлығы бірдекебе айналып жүреді, және де қарны шыққан бір еркек көрмеппін мен ол жақта. Сондықтан да ауылдың жігіттерінде қандай сыр бар ола? Неге оларда іш шықпайды? А неге біздің қаланың жігіттерінде іш шығады? Айтпақшы, қазіргі зумерлар офиста отырудан бас тартыпты. Қазір жұмысқа адам жоқ миллениалдардан басқа, қазір бізден кейінгі поколение 2005 жылдардан басталатын. Ешқайсысы офиста отырып, анау, таңғы 8-ден кешкі 6-ға дейін ешкім жұмыс істеуге келіспейді екен. барлыгына оңой акча табуу ул мүмкүн. Барып фаст фудда жумуш істей салат, барат да сатуучу болуп жумуш істей салат, одан чыгып кетет да анда жумуш істей салат. Яғни тұрақтылық жок. Біз ең соңғы поколениямыз,
2: тұрақты адам
0: барлығына келісіп мойынсынып бүкірейіп қарын шығарып офиста отырған, я ақшасына қарамай біз соңғымыз. Тыңдармандар, соны еске сақтап алыңыздар. Бізден кейінгі 2000 жылдардан басталған жас, қазіргі жас ұрпақ, олар ешқайсысы 16 сағат жұмыста 12 сағат отыруға ешкім келіспейді екен. Өте тамаша, менің ойымша. Диана және Лаура, сәлеметсіз бе дейді. О, Лаура, сізді қайдан шығарғансыз сіз? Расулға сәлем айтып қоясыз ба? Ол сендердің фанат жанкүйерлерің. Нұрлан ағадан сәлем деп айта салыңызшы дейді. Диана және Анель бізде. Лаура деген тыңдарман жоқ. Ойбай, жүргізуші жоқ бізде.
2: Ойнап күліп жүрекші проблемалардан бас ауырып кетті ғой дейді Самат, өзінің видеосын жіберіп жатыр. Билеп уху деп жатқан видеосы. Иә, проблема ылғи көп болады, сондықтан да соған мойынсынбай.
0: Проблема жоқ негізінде өмірде.
2: Әй, әй, Макс дейді ғой Алмас. Иә.
0: Жақсы, біз әні тыңдаймыз. Тыңдармандар, сіздер соңғы хаттарыңызды жазып үлгеріңіздер. 20 минут қалды. Және де бүгінгі біздің тыңдарман Заңғар. Сыйлықты ұтып алып кет. Заңғар, өзің жайлы толық ақпаратты жібер.

0: дизайн, бағдарламалау, менеджмент, бағалау, газбен жабдықтау, азаматтық ғимараттарды жобалау, қалпына келтіру және қайта құру, актерлық және вокалдық өнер. Сынды мамандықтарда мемлекеттік гранттар бар. Колледжден кейін бірден Каспи университетінің 3-ші курсына түсіп, 5 жылда 2 диплом алу мүмкіндігіне ие боласыз. Біздің мекенжайымыз Абай көшесі 10. Алматы құрылыс және менеджмент колледжі сапалы білім алуда сіздің жарқын болашағыңыздың кепілі.
1: Energy Life. Ең мықты антидепрессант.
2: 3500.
3: 3500. Иә, ал ведім әдемі, бұл XS размер.
2: Өте әдемі тұрады екен,
3: иә. XS болғанда бүйтіп тартып отырады барлығы.
2: Өте әдемі тұрады.
3: Және де қоңыр түрі бар, және де сұр түрі бар.
2: Өте керемет екен. Ұнады маған, Иә.
3: Және де жинақтап тұрады, сенің деніңді әдемі қылады.
2: Өте керемет. Ой, сұлулар, сіздер таптырмайтын тақырыпты тауып аласыңдар да, ең күшті өзекті мәселелерді қорғайсыңдар ғой дейді. Қозғаймыз біз,
3: қорғаймыз да, қозғаймыз да.
2: Қорғаймыз да, қозғаймыз да.
3: Диплом жұмыс сияқты, біз әр тақырыпты қорғап шығамыз. Ауылда жүгіріп жүреді ғой жұмыс, ауылда ешқашан бітпейді дейді Алмас. Содан болар арық болып жүретін. Ал қалада аз қимыл жасаймыз. Соның арқасында шығар, соның кесірінен негізі. Неше түрлі қалада фитнес зал шығып жатқаны дейді.
2: Әрине. Ауылда на каждом шагу бургер, пицца жоқ қыздар. Атқа мініп жылқы бағып жүресің. Денелер шымыр болады сондықтан да дейді. Енді кәдімгідей атқа шапқанның өзі лимфа дренаж ғой, ойлаш, бүкіл денеге.
3: Иә. Yeah.
2: Сенің майың шайқалып, хочешь шығып кетеді ғой анау термин.
3: Дегідік амалдың жоғынан, иә.
2: Керемет пайдалы барлық жағынан, қыздарға да, еркектерге де. Сондықтан да ең махаббатым ғой ауылдың жігіттері мен қыздары. Мама, сіздердің қастарыңызда біз түкке тұрмаймыз ғой. Сендердің еңбектерің бар ғой. Мен ауылға барған кезде келіндерге қараймын да аузым ашылады ғой. Аналар, мен бір қимыл істесем, олар мың қимыл істеп тастайды ғой ана жерде. Аузым ашылып, таңдай қағып отырамын ғой ауылдың келіндеріне.
3: Және де үнемі айтатын жігіттердің, міне ауылдың қатындары флягты көтеріп алып жүреді, сен деген осындайсың деп әңгіме айтады ғой.
2: Білесің ба, көздері ойнап тұрады.
3: Кімнің, жігіттердің бе?
2: Қыздардың.
3: Қыздардың да, жігіттердің де.
2: Ойнақы болады олар. Бәленің бәрін білет, білесің ба? Қазынды да тұрып ап, 9 баладан туып, тырлатып.
3: 100 грамда барасында, иә?
2: Сонда
3: қыздар айтады ғой, жүріңдер қыздар, шығып келейік.
2: Иә.
3: Ана шаққа деп. Бір шылым шегіп алады да, әңгіме.
2: Бәленің бәрін білет олар.
3: Ал жігіттер, ауылдың қызын алу керек дейді. Секунда.
2: Сосын көкесін көрсетеді.
3: Шас деп. Әндер солай.
2: Мен ауылды қызын алып едім, что-то пожалел деп жүретін талай достарымызды білеміз. Көкесін көрсетті ғой дейтін. Атта жиі шапсаң, төсекте ұзақ шабасаң дейді ғабит. Ғабит, сіз не әдейі істейсіз ба соны? Біз жаңа былай әнелекеміз әдемілеп жеткізіп жатсақ, бұл жеткіздіңіз ғой.
3: Төсек деп па? Төсек, төсек әтер біздің.
2: Ойының бәрі төсек. Өзі 250 килограмм көтереді.
3: 250 килограмм көтерем ма?
2: Сүйтті ғой, иә, ғабит. Өте шымыр ғой, дәу. Халық қой, халық. Біздің Қазақстанның халқы ғабит.
3: Айтпақшы.
2: Качоктардың ішінде. Біздің тыңдармандардың ішінде ең качок жігіт ғабит. Және де жаңа саған жазған
3: жайық. Екі бастуздан жазған жайық. Ол да качок жігіт екен. Негізі бізде качок жігіттер көп екен.
2: Бізде шымыр жігіттер көбісі.
3: Yeah.
2: Байқайсың, Азамат ұстаз, шымыр, ол сондай бір андай денесі жинақы. Али, Бақытжан.
3: Бақытжан Мырза шымыр.
2: Иә? Потом кім бар? Макс бар.
3: Одан кейін
2: қалғандарын білмейміз.
3: Дәуір бар. Шымыр денелі. Тасқын шымыр денелі. Талғат. Ой, бізде не көп жігіттер көп екен.
2: Сырымдар бар. Екі сырым бар айтпақшы, иә. Уәлиханды білмейміз, тағы көп
3: Уәлиханды көрмедік, иә?
2: Аскарик бізде шымыр.
3: Шымыр.
2: Жасыл жігіт көзді. Қалғандарыңызды танымаймыз, білмейміз, өкінішке орай. Есімдеріңіз жазсаңыздар, әйтпесе мына жақта қайта-қайта хат жазып отырған бізде сборка-разборка мебели деген тыңдармандар өте көп. Күнде жазады, бірақ есімін айтпайды.
3: Иә, иә, дәл солай. Маған да ауылға барсам, Алмас, бір фляг көтер алмадың ба деп көпкем сөйлеп отырады дейді. Қаланың адамы екені көрінеді деп отырады.
2: Дұрыс қой, енді олардың айтқаны да дұрыс.
3: Ана жерде қыздары аяғы ауыр болса да флягты көтеріп алады ғой. Шымыр денелі қыздар ғой.
2: Иә.
3: Біз өйтіп көтерсек, баламыз түсіп қалады ғой.
2: мен пляк көтеріп көрмеппін.
3: Бір шелек көтеріп көрмеппін
2: суды.
3: Майысып, ойнап, ойнақы болғанды білеміз.
2: Шлангымен ғана жүреміз ғой.
3: Түк білмейміз. Түк білігіміз де келмейді, я, Диана.
2: Керек емес.
3: Я, керек емес.
2: Ауылдың қыздары 2 сағат ішінде соғымды бөлшектеп, қазысын жасап, тұздап, пакетке салып, морозильникке салып тастайды ғой. Параллельно сериал көріп походу, дейді Макс. Макс енді ауылдың жігіті бәрін білет көрін ба?
3: Ауылдың жігітін айтып отыр ма, қызды ма?
2: Қызды айтып отыр. Макс, сіз қай ауылдан, сіз айтыңызшы бізге. Қай ауылдан, енді қай ауылда дүниеге келдіңіз мүмкін?
3: Мына жерде жасыр қосып жатыр. Ұзынағаштан дән, мұхан бар дейді. Ұзынағаштан, мұхан бар, шымыр денелі. Ол да качок шығар я онда. Айтып отырғандай сіздер.
2: Ұзынағаштан екен.
3: Ай, қыздар деп күліп жатқан біздің тыңдармандар.
2: Ұзынағаш ондай ауыл емес қой енді. Макс Ұзынағаштан екен. Саған комплимент айтып отырған Макс. Фабричный жақтан. Мәне.
3: Менің туған жерім Фабричный, Макс айтпақшы.
2: Максик.
3: Көлігімді алып келдім Ақтаудан балдарға істеп звугын өзгертіп Аль-Фараби аңыратамыз дейді Бақчан Мырза.
2: Болмайды олай істеуге.
3: Бұл Мерседес.
2: Моторы біткен ғой мынаның. Что-то я слышу стук в моторе. Шум слышу. Масқар.
3: GLS 63 дейді ма? Көрдің ба?
2: Өте әдемі дауыс.
3: Осындайлар өтіп кетеді ғой мен қасымнан. Деймін ғой мен. Білмеймін, осы күшті деп ойлайсыздар ма?
2: Әдемі емес.
3: Еркектер. Телехикая емес, қалаулым көріп жасап отырады жұмысты, жұмысты ауылдың қыздары дейді.
2: Көрсін, ол өздеріне рұқсат. Бәрібір, не істесе де олар бәріне үлгереді.
3: Иә.
2: Әйтеуір оған кино көре ма, сериал көре ма, басқасын көре ма, бізді тыңдай ма? Бізді тыңдаса тіптен керемет болар еді ауылдың қыздары.
3: Иә, айтпақшы.
2: Иә,
3: айтпақшы.
2: Күшті болар еді.
3: Тема болар еді.
2: Соны айтамын.
3: Бізде ауылдың қыздары бар ма? Қазір ауылда өмір сүріп жүрген, бізді тыңдап жүрген қыздар.
2: Фабричныйдан жазады ғой бізде.
3: Фабричныйдан жазады.
2: Бірақ ол енді кішкене қалалар ғой, иә, қалаға ұқсайды.
3: Фабричный баяғыдан Диана поселок городского типа деп атайтын біздің поселокті. Бірақ қазір енді қазақша барлығы ауылға ауысты ғой атаулары.
2: Он тебя знает сыртыңнан.
3: Қалай еще?
2: Вырос плодоягодным шалқар, май фабричный, сыртыңыздан білем сізді Анеля ханым, дейді Макс.
3: О, мені негізі барлығы білет фабричный, дейді.
2: Көрдің ба?
3: Ең сұлу қызмен болдым ғой.
2: Ол деп все.
3: Сол жерде тұрып жүрген кезде. Талай жігіт жүгірді ғой артымнан.
2: Плодоягодным шалқар. Он не деген сөз ну, плода ягодный. Сонда жер болған ба, район?
3: Жергілікті райондар ғой, Диана, сол жерде.
2: Май фабричный.
3: Атарвановка, анау, мынау деп айтады бізде. Подгорная.
2: Одан бәрі май, орыш атаулар,
3: иә? Май жақтағы, иә, жігіттер келетін біздің фабричныйға.
2: Май деген сол ғой, иә, май фабричный.
3: Мысалы, бірінші мысал, Диана, қаскелен, одан кейін шамалған, одан кейін май, одан кейін фабричный. Май деген кішкентай ғана бір ауыл сияқты ма? Аудан сияқты ма, білмеймін. Сол
2: 50 адам тұратын ба? 50?
3: 43 адам.
2: 43 адам. Фабричный үлкен ғой енді, 250 адамдай тұратын шығар?
3: 250 адамдай.
2: А? Олай емес па?
3: Мыңдаған адамдар тұрады ғой, Диана, 250
2: адам. Бәу қала ғой енді ол кәдімгідей.
3: Кішігірім қала ғой.
2: Бекболат қазір дейді.
3: Анель, нөміріңді айтшы, қасымын аңыратпай красиво өтейін.
2: Балаларды шоштасы ғой, ұйықтап жатқан коляскадағы біреудің балаларын. Болмайды сөйтіп өтуге. Білесің ба?
3: Бір рет сөйтіп мотоцикл өтеді ғой мен қасымнан. Менің терезелерім барлығы ашық, Диана. Тып-тыныш келеттім мен қасымнан. Дыр деп айғайлатып мен деген шошып кеттім ғой.
2: Әрине шошисің.
3: Жүрегім деген дір сілдеп кетті ғой. Сұмдығай. Бақшан Мырза, давайте өтіңіз мен қасымнан. Фабричныйдың қыздары ең сұлу, дейді Айдын Мырза. Айтпақшы, кеше мені бір кісі тексерді ғой менің IQ-мді. Ең ұзын өзен, ең үлкен планета, одан кейін қандай сұрақтар болды? Сондай сұрақтар болды да? Барлығына жауап бердім ғой, барлығына. Ең қызыл планета. Өтімді, конечно, Марс, ең үлкен планета. Конечно, Юпитер. Одан ең ұзын өзен. Мен там негізі Нил, бірақ Амазонка. Ғалымдардың айтуы бойынша Амазонка қазір Нилдан кішкене ғана ұзын болып тұр.
2: Иә.
3: Қайдан бәрін білесің? Тағы да бір басқа-басқа сұрақтарды қойды. Қандай сұрақтар қойды? Математикаға қатысты. Барлығына жауап бергенсің ғой. Мә, сенің IQ-ың жоғары екен, дейді ғой.
2: IQ.
3: Мысалы, менің ауылыма лепсі ауылына дейді. Қазақша әндер Energy FM қосып жатады. Неге қоспайды екен ауылға арасы? Мен де дейді. Energy FM ауылда қосылғанда мен сенімдімін тыңдап отырушы еді дейді.
2: Сол ғой. Негізі... Радиолар өте нашар ұстайды ауылды жерлерде.
3: Мхм.
2: Менің ауылымда біздің радио ұстамайды. Бірде бір толқын ұстамайды. Жетісу радиосы да ұстамайды. Үм. Мысалға. Талдықорғанның өздерінің радиосы бар ғой.
3: Диана, бірақ біздің толқын бүкіл Қазақстанда жақсы ұстайды ғой. Трассада жақсы ұстайды.
2: Біз Шымкенттің ауылында ұстаймыз ғой.
3: Мхм.
2: Ана Нұржігіт жазады бізге, иә? Қойшыма, малшы. Сол жігіт айтады ғой, бүкіл ауылға даңғырлатып, көршілер қосып қойтын болды қазір сіздерді. А неге біз мына тұрған Талдықорғанның ауылдарында ұстамаймыз?
3: Иә.
2: Талдықорғанның бүкіл трассасында ұстаймыз ғой біз.
3: Иә.
2: Біздің ғана толқын ұстайды.
3: Мүмкін ұстайтын да шығармыз. Адамдар білмейтін шығар. Ондай толқын бар екен.
2: Іздеу керек.
3: Анел сол шошитыныңды біліп айтып жатырмын ғой дейді Бақчан мырза. Жүрегімде.
2: Советское образование ең мықты ғой дейді Макс.
3: Причем тут советское образование?
2: Причем тут это Макс.
3: А, біз бағалым айттым ғой, IQ-м жоғары деп. Мен совет үкіметінде оқыған жоқпын вообще-то. Мен тәуелсіз Қазақстанда білім алдым.
4: Соны айтамын?
3: Иә, советскийда мен мамам, папам оқыды. Бірақ олар менен ақылды. Екеуі сканворд, кроссворд шешетін адамдар еді. Кезінде. Қоймай. Иә, бізге кім хабарласып жатыр?
2: Кім?
3: Арлан Көкшетаудан.
5: Ассалаумағалейкум, қазақ елі. Көкшетаудан жалынды сәлем. Сұлу қыздар, қалайсыздар? Қалдарыңыз қалай? Темаларың жақсы болып жатыр.
3: Жаным Арлан Көкшетау, біздің тұрақтың дарман. Ет жеп жатқан суретті тұр екен авада. Қараш қолы май ет жеп жатыр.
2: Түф!
3: Әкесінің баласы.
2: Неге сіздер ет жеп жатып бізге ет бермейсіздер, сүрленген ет жегім келіп кетті ғой мені.
3: Иә, бізде Жетісу радиосы ашылған қалада сол ғана ауылда істейді. Қазақ радиосынан басқасы, ал қазіргі заманның арнасы ауылда жоқ шынымен де дейді. Ол қай ауылда? А, Лепс ауылында ма? Жетісі радиосы. Ұстап көру керек, негізі мүмкін ұстайтын да шығар, иә?
2: Кім білсін, мүмкін ұстайтын да шығар.
3: Не көріп отырсың, жаным?
2: Прическаны қарашы, жігіт. Қазақтың жігіттері таңғалдырудан шаршамайды, иә осы. Не мынау? Не стрижка мынау?
3: О, құдай сақтасын.
2: Әдейі істеп қойған мынау өзі.
3: Өзінше көзін қысып қояды ғой саған, деді.
2: Сұмдық жігіттер. Жақсы, соңғы хаттарыңыз бар ма? Бар болса жазыңыздар.
3: Біздің қазақ халқы, Диана, өте еліктегіш халықпыз ғой біз. Кез келген теманы, кез келген трендті біз алып кетеміз ғой бірден. Және де оны креативті түрде шығаратын біз сондай халықпыз ғой. Сол себепті еліктегішпіз ғой. Соның арқасында, кесірінен емес, соның арқасында біз тез дамып келе жатқан халықпыз.
4: Масқара тез.
3: Өйткені салыстырып көрсеңіздер, енді басқа Өзбекстан бар, Ресей бар, Қырғызстан бар. Бірақ солардың ішінен, мысалы, әлеумет желінде қараш, кез келген тренд келемі, ең керемет тренд Қазақстаннан шығады ғой. Тіпті ана күні мен фестивальға барған кезде Зиверт шықты соңында. Ол айтады ғой, қазақтардың музыкасы ең сапалы, маған ұнайтын музыка. Және жоғары дәрежеде қазір жасайсыздар музыканы, мен сіздерге тәнтімін деп Зиверт айтты. Айтпақшы, мен осы сенбі күні қайтадан фестивальға кетемін.
2: Олар мақтап қояды айтып бізді қазақтарды. Мультикультурный адамдарымыз ғой біз дейді.
3: Дұрыс айтасың,
2: 100% мультикультурный адамдарымыз біз, жан жақтымыз ғой. Біздің видеографтарда number one бүкіл дүниежүзім мойындады.
3: Ең танымал адамдардың видеографтары біздің қазақтар болады. Мысалы, мистер Сенкю Касенканың қасында жүретін біздің қазақтың екі, біреу қыз болды, біреу ұл болды. Соған ең мықты видеолар түсірген біздің қазақтың балалары. Ең керемет тұмады елдеріндегі ең мықты рэпер кім? Кім?
2: Білмейм.
3: Әне? Анау артыңда отыр ғой. Скриптонит.
2: Скриптонит?
3: Иә, Диана. Орыстар өліп жақсы көреді ғой скриптонитті.
2: Ганвест и скриптонит дейді Макс.
3: Ганвест и скриптонит мінекі көрді.
2: Ганвест бізден ба не?
3: Иә.
2: Қазақ па?
3: Қазақ. Қазақ қой деймін. Қазақ. қазақ қой деймін, қазақ па, құрметті тыңдармандар?
2: Бізде талантты адамдар өте көп. Бір сөзбен айтқан кезде енді өзіміздің анау ата-бабамыздан ақ белгілі ғой қандай талант екеніміз.
3: Біз мықтымыз деп қояйық онда барлығымыз.
5: Қыздар, сіздерге жазайын десем, оң болса емес. Бұл ауадағы ет, қысқа соғымның еті ғой. Бізде қорғастар кезектесіп, соғымнан ауыз тигізіп, омыртқасып. Алла жазса қыстың күні келіңіздер, не болмаса жазда Көкшетаудың 80 көлін көруге. Ет
3: жеп кетесіздер, қонақ
2: болып кетесіздер. Тұф,
3: шүркінай. Бізді барлық жерге шақырады, жігіттер.
2: Ет жегінге кетті ғой. What the fuck, Пепа, Ганвест Сактау дейді. Жақсы. Түсінікті, Максик, рахмет саған бүкіл ақпарат үшін. Мақсат бар ғой, айналайын. Қалай шоу басталады, соңына дейін бізбен бірге ғой, бірақ біздің қоштасатын уақытымыз келді, тыңдармандар.
3: Ура! Бүгін
2: жұманың кеші ең керемет, ең әдемі, ойдағыдан да әдемі өтсін, демалыстарыңыз күшті болсын.
3: Иә, уақыттарыңыз зая кетпесінші, құрметті тыңдармандар. Қаңғып, демалып, күнге күйіп, шомылып, рахаттанып, ұйқыларыңызды қандырып, бірақ келесіздер дүйсенбі күні. Понятно? Күндеріңіз салқын, ал түндеріңіз ыстық болсын, жандырым.

0: Энергия бар жерде, көңіл күй бар. Energy FM.
1: Дәл қазір Energy FM-де ең сапалы R&B және рэп музыкасы. Сіз Energy Flow-ды тыңдап отырсыз.

жоқтықын. Кенеттен келе қалған жеңіл нөсер. Сен екеміз. Жағалауда сезімдер кемесін жүрген тұрмыз. Бәрде естелік. Мүмкін сол нөсер шығар барлығы жайып кеткен. Ендігі жаңа.